0: mokslas šiandien.
1: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį, na, bent jau sekundėj užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gazdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnę uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgtis, inkšti, o ėmus žaibuoti ar griaudėti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti net rimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gresia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibo. Didžiausia problema, kad pavojus akivaizdoje jie buriasi ir glaudžiasi vienas prie kito. Pavyzdžiui, prieš keliarus metus rašyta apie atvejį Norvegijos nacionalinėme parke, kur ant kalnų plynaukštės vieno žaibo smūgio metu žuvo visas būrys – 323 elniai. Mokslininkai sako, kad jei šie gyvūnai būtų išsiskirstę po plynaukštę, dauguma jų veikiausiai išsigelbėtų. Dėl tų pačių priežasčių karvės yra vieni labiausiai per audras pažeidžiamų ūkinių gyvūnų – Kaip ir elniai, jos dažnai susispiečia į grupes ir žūsta dešimtimis. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose ūkininkai net draudžia savo bandas nuo žaibo iškrovų.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori?

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną. Todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos – nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių – reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios, cituojančios The Economist, pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepaliestas. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis. Todėl, norint būti sveikesniems, reikia dažniau atsistoti.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Antra vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Pirma vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Žuvis nemiega taip kaip žmonės ar kiti gyvūnai. Jos neturi akių vokų ir nemiega giliu miegu. Vietoj to jos panyra į ramybės fazę. Sustingsta, sulėtina medžiagų apykaitą, bet išlieka budrios, kad pajustų pavojų. Kai kurios tiesiog pakimba vandenyje, kitos ilsisi dugne ar net užsirausia į smėlį. O štai mokslininkai iš Vokietijos pirmą kartą atrado sudėtingą žuvų miego struktūrą, primenančią žmonių miegą, įskaitant būseną panašiai į snaudulį dieną. Tyrimo rezultatai verčia abejoti likšiolinę nuomonę, kad sudėtinga miego architektūra būdinga pirmiausia žinduoliams. Viena iš geriausiai žinomų žmonių miego fazių yra vadinamasis REM miegas, etapas, kuriam būdingi greiti akių judesiai. Tuomet sapnuojame ryškiausi sapnai. Tyrėjai nustatė, kad zebrinių žuvų poilsio laikotarpiai taip pat yra sudėtiniai. Tyrėjai nustatė 4 miego būsenas, 3 iš jų lydėjo būdingi akių judesiai, o viena ne. Mokslininkus ypač nustebino QEM1 būsena, kuri beveik visada pasireikšdavo dieną. Šios fazės metu žuvis buvo ypač sunku pažadinti, o jų smegenų aktyvumas buvo žymiai sumažėjęs. Tai rodo pilna vertį miegą, o ne vien poilsį. Stebėjimams mokslininkai naudojo specializuotą mikroskopą, galinti visą parą sekti laisvai plaukiojančių zebrinių žuvelių lervų akių judesius, kūno judesius ir smegenų veiklą. Kadangi šių žuvų smegenys skaidrios, tyrėjai galėjo realiuoju laiku užfiksuoti praktiškai kiekvieno neurono aktyvumą. Analizė atskleidė, kad skirtinga zebrinių žuvelių miego fazes reguliuoja jų pačių cirkadinis ritmas, vidinis organizmo biologinis laikrodis. Naktį žuvis daugiausia miegojo be akių judesių, tik viena iš 3 ramybės būsenų su akių judesiais pasiekė piką naktį, o kita sustiprėjo ryte. Dienos fazė pasirodė esanti neįprasčiausia. Ji vyko tik dieną ir buvo lydima reikšmingo smegenų aktyvumo sumažėjimo. Pasak mokslininkų, šią žuvų būseną galima apibūdinti kaip panašią į žmonių snaudulį dieną. Tyrimo autoriai mano, kad šis atradimas padės miego evoliuciją ir jo funkciją suprasti geriau. Toliau mokslininkai bando nustatyti tikslę įvairių miego etapų paskirtį ir ar akių judesiai susiję su informacijos apdorojimu bei smegenų atsistatymu.

0: Reklama.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulė gražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortelė silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
3: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prieš svarbų socialdemokratų sprendimą dėl koalicijos ateities šiandien partijos vadovybė rengia nuotolinį posėdį. Daliai socdemų jau kurį laiką kalbant apie aušriečių galimą pašalinimą iš koalicijos, o daliai siūlant nieko nekeisti, partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad rytoj ketina pateikti tris scenarijus dėl koalicijos ateities. Tęsti darbą kaip yra, aušriečius pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Su defektais kelia į Rūdininkų karinį poligoną nutiesusi bendrovė Fekda įsipareigos savo lėšomis iš naujo nutiesti brokuotą 4 km kelių atkarpą. Šiandien bus pasirašyta tai numatanti sutartis. Kauno zoologijos sode pirmą kartą vyks vaikams su negale ir jų artimiesiams skirta iniciatyva Svajų naktis zoologijos sode. Sensoriniai įvairovai pritaikyto vakaro metu vaikai galės pažinti gyvūnų pasaulį ir dalyvauti edukacijose. Sinoptikams šiandien kai kuriuose vietovėse žadant smarkes liūtis, kelininkai spėja dėl tuo metu galinčių susidaryti pavojingų eismo sąlygų. Vairuotojai raginami neprarasti budrumo ir elgtis atsakingai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien daug kur keliaus trumpai lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija su vėjo gūsiais. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Gerą penktadienio rytą, mieli bičiuliai, 6 valandos 44 minutės, klausotės Relaxo, o studijoje darbus pradeda ryto laida Geriausia diena. Labas, Giedriau.
2: Labas rytas, labas Arnai, sveiki, mieli klausytojai, ir vis dar pilnačiai nesitraukiant, dienos ilgumas jau perkopė 17 valandų, tikrai ilgos dienos, ir dar vis ilgėja, dar artimiausias, turbūt 15 kokių gerų dienų ilgės, o paskui jau pradės trumpėti.
1: Taip, tai džiaukimės ilgom gražiom dienom, ilgai šviesiais vakarais. Šiandieną vardo diena būtinai su vardo diena reikia pasveikinti visus Bonifacus, Winfridus, Kantautus, Kantvydės ir Marces, o taip pat pasveikinti ir tuos, kurie švenčia gimtadienius, vestuvių metinės ar dar kitą ypatingą progą, tai registruokit savo sveikinimus jau dabar.
2: Šiandien dar minima ir pasaulinė aplinkos apsaugos diena ir dėmesio pusryčiam spurgų galite užkasti, nes spurgų diena šiandien irgi minima. Apie tai būtinai pakalbėsim laidoje. Šiandien čia bus čia ir gražios muzikos, ir 5 Arno ir Giedriaus skambučiai, taip Arnas jau ragino jūs, užregistruokit savo artimuosius, mes būtinai paskambinsim, o netrukus grįšime su dienos dainos prognoze.
1: Lengvo ir gražaus penktadienio bei prasidedančio savaitgalio.
0: Radio stotis Relax FM.

0: It's a celebration. Dienos dainos prognozė.
1: Penktadienio nuotaiką mums prognozuoja Paulina Paukštaitytė su kūriniu Liepsnoja.
2: Kažkas tau vėl žada aukso kalnus, kuriais tu tiki tiek pat, kiek pažadais, kad nuo pirmadienio tikrai sportuosi.
1: Tavo galvoje šiandien toks minčių chaosas, kad po pietų jau neatsiminsi, su kuo ryte gėrei kavą. Praeities vaizdai naktimis nesustoja, bet dienos metu tu tiesiog pamirši, kur padėjai raktus.
2: Jei jauti, kad tuoj sudegsi, išjunk telefoną. Pasaulis nesugrius, jei porą valandų pabūsi nepasiekiamas.
1: Atpalaiduok kontrolės rankenėlę, kartais lengvai yra tiesiog lengvai.
2: Leisk tam dienos chaosui išsivėdinti. Atsipalaiduok ir švesk visų garso.
1: Tai pasigarsinkit, pradedam penktadienį kartu su Paulina Paukštaitytė ir daina Liepsnoja.
0: Dienos dainos prognozė.

0: 7 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Šiandien sinoptikams žadant intensyvius kritulius, kelininkai perspėja, kad vietomis keliuose gali susidaryti pavojingos eismo sąlygos. Pavyzdžiui, vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtys. Vairuotojams bendrovė kelių priežiūra primena, kad intensyviai lyjant ir ant kelio susidarius vandens sankaupoms gali pasireikšti akvaplanavimas, laikinas padangų sukibimo su danga praradimas. Išsamiau apie orus po žinių. Socialdemokratams šeštadienį ketinant apsispręsti dėl koalicijos ateities, valdančiosios partijos vadovybė šiandien renkasi į posėdį. Jis rengiamas daliai socialdemokratų jau kurį laiką, kalbant apie galimus pokyčius koalicijoje, iš jos pašalinant Nemuno Aušrą. Tuo metu žiniasklaidoje užvakar pasirodė pranešimų, kad savo posto gali netekti ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Per artimiausius 2 mėnesius kova prieš kontrabandą bus dar rezultatyvesnė, taip žiniasklaidai sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Pasak jo, vyksta tyrimų ir kai kurių grupuočių atžvilgių darbas nėra pabaigtas. Komisaro teigimu, tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos, iš viso buvo nustatyta 14 kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių jau sulaikyta. Kauno zoologijos sodas prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos Svajų naktis ir pirmą kartą rengia vaikams su negale skirtą vakarą. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Kauno zoologijos sode pirmą kartą vyks vaikams su negale ir jų artimiesiams skirta iniciatyva Svajų naktis zoologijos sode. Pasak organizatorių, uždaro ir sensoriniai įvairovai pritaikyto vakaro metu vaikai galės pažinti gyvūnų pasaulį bei dalyvauti įvairiose edukacijose. Tarptautinė iniciatyva Svajų naktis zoologijos sode gimė prieš 30 mečius Nyderlanduose, Rotterdamo zoologijos sode. Anuomet pirmas toks vakaras buvo surinktas onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Išaugusiai tarptautinį judėjimą, iniciatyva kasmet subūrė daugiau nei 300 zoologijos sodų ir kitų panašių organizacijų 35 pasaulio šalyse.
0: Įsibėgėjant lubinų sezonui, žmonės raginami kuo gausiau juos skinti. Pasak aplinkosaugininkų, tai invazinis augalas, alinantis dirvožemį, įstumiantis iš pievų vietinę augmeniją ir greunantis natūralią ekosistemą. Dėl to žmonės raginami kuo gausiau skinti, šienauti ar net su šaknimis rauti lubinus, kad jie nebeplistų. Tai geriausia daryti, kol augalas dar nesubrandinę sėklų. Vėliau svarbu atsakingai išmesti. Pasidžiaugus vazoje pamerktais lubinais, juos reikėtų mesti į konteinerius ar kompostą. Stuoti, kad sėklos neišplistų.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Temperatūra šį rytą didžiuosiuose šalies miestuose tarp 15 ir 16 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, o vietomis su perkūnija gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 19-24 laipsnių.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relax.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Laikrodžiai rodo 7:09. Penktadienis, birželio 5 diena. Labas rytas dar kartelį visiems. Mes su Giedriumi jau pradėję darbus, geriame rytinę kavą ir linkim jums taip pat sėkmės nubusti ir pradėti dar vieną puikią gražią dieną.
2: Labas rytas ir aš sakau visiems tiems, kurie jau atsibudote, ne taip kaip aš antrą dieną kažkaip bandau keltis, bet neatsibundu, ateinu čia ir vis dar kažkur skraidau mintimis, taip vakar skridau balionu, šiandien skraidau mintimis. Tai jeigu išsprūs koks nors netikėtas sakinys, tai žinokit čia dėl to, kad aš dar miegu. Jūs jau kelkitės.
1: Taip, bičiuliai, ir šiandieną tikrai grosim daug geros muzikos ir bus nauja lietuviška daina ir šį kartą pradžiuginsime Gabrieliaus Vagelio gerbėjus ir pristatysime jo naujausią kūrinį pavadinimu Už

0: Visą dainą galėsite išgirsti jau šios valandos pabaigoje, o netrukus mes grįšime čia su astrologine prognoze ir žinoma dovanomis jums.
1: Taip, tai likite kartu, gražaus lengvo penktadienio ryto ir klausomės mėnulio fazės dainos Jausti tave.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,99 €. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49 €. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiomis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Savaitgalį į operą.
3: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Su Parkseid aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimui benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
5: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
2: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Reklama.
2: Astrologinė prognozė pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos.
3: Avinas. Viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kiek dabartinė kryptis iš tiesų atitinka jūsų lūkesčius. Pokalbis apie darbą, atsakomybės ar ateities planus gali priversti rimčiau įvertinti savo galimybes.
2: Jautis. Diena gali suteikti daugiau vidinio stabilumo ir aiškesnį supratimą, kur verta judėti toliau. Viena žinia, susitikimas ar pokalbis apie ateitį gali paskatinti plačiau pažvelgti į dabartinę situaciją.
3: Dvyniai, vidinis jautrumas gali būti stipresnis nei įprastai, todėl kai kurios situacijos atrodys emociškai sunkesnės. Finansiniai ar bendrų atsakomybių klausimai gali pareikalauti daugiau aiškumo ir susikaupimo.
2: Vėžys. Diena gali stiprinti santykių ir bendravimo temas, todėl daugiau dėmesio kryps į kitų žmonių reakcijas bei nuomonę. Vienas atviresnis pokalbis gali parodyti, kur santykiuose ilgiau trūko aiškumo.
3: Liūtas. Vidinis nuovargis gali priminti, kad ne viską būtina spręsti iš karto. Daugiau dėmesio gali pareikalauti rutina, darbai arba ilgiau atidėlioti klausimai.
2: Mergelė. Viduje gali atsirasti daugiau ramybės ir aiškesnis supratimas, ko iš tiesų norite iš artimų žmonių ir savo veiklos. Pokalbis apie kūrybą, vaikus ar asmeninius planus gali paskatinti priimti brandesnį sprendimą.
3: Svarstyklės. Diena gali stiprinti poreikį daugiau dėmesio skirti namams, šeimai arba vidiniam saugumui. Viena situacija su artimu žmogumi gali parodyti, kur ilgiau kaupiasi neišsakytos emocijos.
2: Skorpionas. Vidinis aktyvumas gali būti stipresnis nei įprastai, todėl norėsis greičiau spręsti užsitęsusius klausimus. Žinutė, susitikimas ar net trumpas pokalbis gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną svarbią situaciją.
3: Šauliams diena gali stiprinti poreikį aiškiau suprasti savo finansinę ir emocinę padėtį. Pokalbis apie pajamas, darbą ar ilgalaikius planus gali paskatinti rimčiau vertinti dabartinius pasirinkimus.
2: Ožiaragis. Viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ir vidinės tvirtybės priimant svarbius sprendimus. Vienas pokalbis apie darbą, santykius ar ateities kryptį gali parodyti, kad atėjo metas mažiau abejoti savimi.
3: Vandenis. Vidinis nuovargis gali skatinti daugiau atsiriboti nuo aplinkinio triukšmo ir svetimų lūkesčių. Kai kurios situacijos gali pasirodyti emociškai sunkesnės nei yra iš tikrųjų.
2: Žuvys. Diena gali stiprinti norą daugiau bendrauti su žmonėmis, kurie įkvepia arba palaiko. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali padėti aiškiau suprasti vieną ilgiau užstrigusį klausimą.
3: Parašykit, koks jūsų zodiako ženklas ir mes jums įteiksime Eurocos prizų maišelį, kur jūsų lauks net 3 dovanos surprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją.
2: Taip, o kai išgirstat Eurocos, turbūt pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus, o iš tiesų Eurocos kur kas daugiau.
3: Taip, čia galima rasti viską nuo parfumerijos, kosmetikos, kūno ir plaukų priežiūros priemonių, iki maisto papildų, namų kvapų ar net produktų augintiniams.
2: Be to, Eurocos visada rasite daug akcijų ir štai šią savaitę jūsų laukia super pasiūlymai bei nuolaidos iki 50%. Tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete.
3: Eurocos. Atraskite savo naują favoritą.

0: Reklama. Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mango ir kitų vaisių skonių nealkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortelė silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
5: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
7: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
6: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
7: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
6: O, ir vraperis į Coca-Cola?
7: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
6: Puiki mintis!
7: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
9: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
10: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik euras 89. O pusantro litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
11: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
12: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Tęsiantis brandos egzaminų sesiją, abiturientai laiko matematikos egzaminą. Šiemet jį laikyti pasirinko per 23 tūkstančius dvyliktokų. Kaip ir kasmet, matematika yra vienas dažniausiai pasirinkamų egzaminų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė atvirą laišką Kremliaus vadui Volodymyrui Putinui, kuriame siūlo surengti tiesioginį susitikimą, bet kurioje neutralioje šalyje. Zelenskis pabrėžė, kad Kyivas yra pasirengęs visiškoms paliauboms derybų dėl taikos meto. Kremliaus atstovas Peskovas sako, kad Putinas laiško dar nematė, bet Zelenskis, jei nori derybų esą, bet kada gali atvykti į Maskvą. Tuo tarpu Ukrainos klausimą apleidęs ir į problemas Persijos įlankoje susitelkęs Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas palankiai vertino idėją surengti Ukrainos ir Rusijos vadovų susitikimą. Vilniuje vyks šeštasis žaliųjų idėjų festivalis. Prezidentūroje rengiamoje diskusijoje su vilniečiais apie 20 įmonių ir organizacijų pristato savo tvarumo ir aplinkosaugos idėjas, o moksleiviai galės pasitikrinti žinias apie gamtą, protų mūšyje. Šiuo metu tiek visame žinios 8.
1: Na, dabar Giedrius papasakos, kokie orai laukia mūsų šį savaitgalį.
2: Šiandien daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai, temperatūra bus 19-24 laipsniai šilumos. Rytojaus naktį lietus vietomis smarkus, su perkūnija, gusingu vėju, o dieną kai kur trumpai palis, temperatūra bus 18-23 pajūrie, 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, bet visgi vietomis gali trumpai palyti ir temperatūra bus 21-26, Kuršių nerijoje apie 19 šilumos.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
7: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Na kągi, metas dar vienai naujai lietuviškai dainai nuskambėti relakso eteryje ir pasiekti jūsų ausis. Tai šį kartą Gabrielius Vagelis klausytėms pristato naują kūrinį pavadinimu Užteko.
2: Tai lengva, pozityvi ir vasariška daina apie gebėjimą sustoti, atsikvėpti bei pastebėti grožį paprastose kasdienybės momentuose. Ir pats atlikėjas primena svarbią žinutę. Kartais laimiai užtenka kur kas mažiau, nei esame linkę manyti.
1: Tai pasiklausykime Gabrieliaus Vagelio naujausios dainos Užteko.

0: Na, o dabar, bičiuliai, metas skelbti dienos zodiako ženklą ir įteikti puikų prizą.
1: Reklama.
0: Žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos.
2: Eurokos prizų maišelėje jūsų laukia net trys dovanos ir prizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir dabar mes džiuginsime svarstyklės.
0: Taip. Svarstė dalyvauti ar nedalyvauti Lilija, laimėjo dalyvauti ir va, prašau. Labas rytas, Lilija.
3: Labas rytas.
0: O, iš karto juokiasi. Kutena kažkas jūs tenai, ne?
3: Jo, netikėtų.
2: Arnas kutena čia.
0: Nekutenu. Lilija, į kokį miestą paskambinam?
3: Į Uteną.
0: Aišku, tai Lilija, šiandieną svarstyklėms šypsos sėkmė. Ir jums atitenka Eurokos dovanų maišelis su trim staigmenom, tai žodžiu, džiaukitės, puoškitės ir žibėkite.
3: Kaip smagu.
2: Nu kaip, kokia gera nuotaika. Aš šią savaitę buvau Utenoje, ten visi žmonės tokie pozityvūs, tai akivaizdu, nuo Lilijos užsikrėtę.
0: Taip, tai Lilija, linkim jums išlaikyti gerą nuotaiką ir gerą savaitgalį jums.
3: Ačiū jums irgi.
0: Dėkui, viso sėkmės. Na, o mes, bičiuliai, apie Eurokos dar norim pakalbėti. Turbūt, kai išgirsate žodį Eurokos pavadinimą, ar ne, tai pagalvojate pirmiausia apie kosmetiką ir kvepalus. O iš tiesų, Eurokos kur kas daugiau.
2: Čia galima rasti viską, nuo parfumerijos, kosmetikos, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki maisto papildų, namų kvapų ar net produktų augintiniams.
0: Be to, Eurokos visada rasite daug akcijų ir šią savaitę jūsų laukia super pasiūlymai ir nuolaidos iki 50% tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete.
2: Eurokos, atraskite savo naują favoritą. Relax FM.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6 dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: 8 valandos Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Ukrainos prezidentas atvirame laiške Rusijos diktatoriui Putinui sako, kad Ukraina amžino karo nenori ir siūlo jį užbaigti. Volodymyras Zelenskis siūlo Putinui susitikti, bet ne Kijeve ar Maskvoje, o Šveicarijoje, Turkijoje ar Arabų šalyse ir aptarti galimos taikos sąlygas. Zelenskis pažymi, kad esama fronto linija ta vieta, nuo kurios turėtų prasidėti diplomatija, ir sako, jog Kijevas yra pasirengęs visiškai nutraukti ugnį, kol vyks pokalbiai. Dar jo teigimu, Ukraina yra pasiruošusi toliau kovoti už save ir jei karas tęsis, Putinui teks susidurti su vis didesniais iššūkiais ir įtampa pačioje Rusijoje. Kremlius paskelbė esą su laiško turiniu susipažinta. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, jog būtų gerai, kad susitiktų Zelenskis ir Putinas. Dar Trumpas priduria, kad Jungtinės valstijos daug padarė, jog toks susitikimas taptų įmanomas. Tiesa, ar jis įvyks, lieka nežinoma. Dar apie Lietuvą. Iš naujo bus tiesiama 4 km ilgio kelio dalis į Rūdninkų karinį poligoną. Tai vėl darys bendrovė FEGDA. 2023-aisiais jie atkarpa nutiesė su defektais. FEGDOS vadovybė yra sakiusi, kad įmonė pasiruošusi savo lėšomis suprojektuoti ir rekonstruoti kelią, o tai preliminariai kainuos per 3 milijonus eurų. Šiandien abiturientai laikys matematikos egzamino antrąją dalį, A lygiu per 14 tūkstančių moksleivių, B lygiu beveik 9 tūkstančiai. Pastebima, kad kaip ir kasmetai, vienas populiariausių egzaminų. Pirmąją matematikos egzamino dalį šių mečiai abiturientai laikė 11 klasėje. Prasideda 3 dienų festivalis Myliu Palangą. Kurorte vyks koncertų, gatvės meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Šeštadienį virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o sekmadienį Palangoje suplanuoti specialiųjų tarnybų pasirodymai. Sinoptikai vietomis žada smarkias liūtis, kelininkai įspėja apie pavojingas eismo sąlygas, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Sinoptikams šiandien kai kuriuose vietovėse žadant smarkias liūtis, kelininkai įspėja dėl tuo metu galinčių susidaryti pavojingų eismo sąlygų. Ant kelių dangos dėl intensyvių kritulių gali formuotis laikinos vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtis. Ant kelio susikaupus dideliam kiekiu vandens automobilis gali patirti vadinamą akvaplanavimą, tai yra laikinai prarasti padangų sukibimą su danga ir imtis lygų. Vairuotojai raginami neprarasti budrumo ir elgtis atsakingai, rinkti saugų greitį, vengti staigų stabdymo ir išlaikyti didesnį atstumą iki kitų transporto priemonių.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Temperatūra šį rytą didžiuosiuose šalies miestuose tarp 15 ir 16 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, o vietomis su perkūnija gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 19-24 laipsnių.

0: Arapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 8:09, mėly bičiuliai, jeigu laikotės kažkokių tai dietų arba valgote ten pagal specialų mitybos planą, tai šalin viską į šoną. Šiandien pusryčia mes su Giedriumi siūlome suvalgyti spurgų.
2: Šiandien jums ir mums šakės. Tai visoms Kodėl? Dietoms ir visam kam.
1: Nu tai vienas spurgas, bet nieko nuo to neatsitiks.
2: Va, va, čia nuo to viskas ir prasideda, Arnai, jeigu pasakai vienas žingsnelis, o paskui ir dar vienas žingsnelis.
1: Nu, man negalioja, žinok.
2: O to neskanu spurgas?
1: Man skanu, bet man negalioja, žinok. Sugalvoju, kad noriu pasigardžiuoti, pasigardžiuoju vienu saldumynu ir viskas. O kodėl mes kalbam apie tas spurgas, tai dėl to, kad šiandien yra minima spurgų diena ir pirmasis būtent birželio penktadienis Jungtinėse Amerikos valstijose paskelbtas nacionalinė spurgų diena, tačiau ši šventė populiarėja jau ir kitose pasaulio šalyse. Taip, spurgų su skyle, angliškai vadinamu dar donut, ar ne, turi sąsajų su
2: donate, dovanoti.
1: Atsiradimo istorija siejama su pirmoju pasauliniu karu, kai moteris spurgomis vaišino karius. Ir 38 metais gelbėjimo armija pagerbė vadinamąsias spurgų mergaites ir nusprendė kas met švęsti spurgų dieną.
2: O tu žinai, kad Lenkija irgi turi savo spurgų dieną. Jie prieš gavėnę, tai reiškia prieš užgavėnės, grinai prieš prasidedant gavėniai, tą ketvirtadienį jie valgo spurgas. Ir dabar va čia trakuose teko dirbti ir Lenkų tautinė bendrija atnešė tų savo spurgų paragauti su tokiu vyšniniu įdaru.
1: Nu, ar apvalios, ar tos
2: apvalios, beskilės, jo, su visu to įdaru, nu tikrai žiauriai skanu, nu žiauriai skanu.
1: Nors aš matau informaciją, kad pirmasis Lenkų spurgas buvo ne su jokiais ten vyšnių įdarais, o su lašinukais, o tik paskui saldžios spurgas atsirado. Žodžiu, net nebejoju, kad mum bekalbant daugelis iš jūsų jau seilės ryja, tik tai eikit nusipirkt pačią skaniausią spurgą ir suvalgykit. Gal kažkokioj kavinėj, kaip dainuoja Saulius Prusaitis.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
5: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
6: Alesen – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Alesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
7: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
8: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
9: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
10: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
12: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
13: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
14: Big Bank ką?
13: Moka savo klientams.
14: Big Bank moka savo klientams?
15: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
16: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
17: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
18: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
19: Manai, kad futbolo

0: Topikas.lt.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20. Relax!

0: Mėly bičiuliai, metas 8 valandos žaidimui ir šiandien penktadienį mes kaip visuomet žaidžiame žaidimą Gero savaitgalio su žvaigžde.
1: Gero savaitgalio su žvaigžde.
2: Tikrai taip, šiandien jums reikės išgirsti ir po to atspėti, atsakyti, koksgi čia balsas, kieno čia balsas, parašyti, kokio žinomo Lietuvoje žmogaus balsą jūs girdite. Ir tai padaryti galėsite relaxfm.lt arba radijas.lt mobiliojoj programėlėj.
0: Jeigu atsakysite teisingai, papulsite tarp tų visų, kurie teisingai atsiuntė savo spėjimo variantus, tada mes burtų keliu atrinksime vieną ir jam padovanosime maisto degustaciją dviems asmenims Ilzenbergo dvare. O dabar dėmesio, bičiuliai, sukluskit, kas mums linki gražaus savaitgalio.
3: Sveiki, bičiuliai, kaip laikotės, ką planuojate savaitgalį? Mano savaitgalis tai bus maloniai darbingas. Penktadienį koncertuosiu Tauragėjai, šeštadienį turėsiu koncertą Akmeniai, o sekmadienį Vilniuje pasirodysiu gailestingumo kongrese su choru Gospelionai. Tai mano savaitgalis bus maloniai darbingas, o ką jūs veiksite savaitgalį? Ką beveiktumėt, linkiu jums geros nuotaikos.
0: Jeigu iš balso ir nepažino, tai galite skubėti į internetą ir ieškoti, kas koncertuos Tauragėj, kas koncertuos Vilniuj.
2: Taip, taip.
0: Tai skubėkit, skubėkit, bičiuliai.
2: O man regis, kad čia užuominų buvo pateikta daugiau negu pakankamai, ypatingai štai apie jo dažną bendradarbiavimą su Gospelionais, tai tikrai šitą atlikėją, man atrodo, jūs puikiai pažįstat.
0: Taip, tai laukiam jūsų spėjimo variantų relaxfm.lt arba radijas.lt programėliai.
1: Relax

0: Reklama.
1: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
2: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus koronas su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima – tai, ko reikia.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Oho, tikras dvaras su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys. Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Real.

0: Na kągi, bičiuliai, metas apdovanoti 8 valandos žaidimo nugalėtoje.
1: Tikrai taip, o aš jau peržvelgiau visus jūsų atsakymus ir taip, yra ir klaidingų, yra kas įvardyja, kad Vaidas Baumila, yra kas įvardyja, kad Martynas Kavaliauskas ir vis dėlto ne.
0: O koks teisingas atsakymas mums pasakys, bu-

0: Nieko.
1: Koks tavo reikalas?
2: Ne, dar nesu planą.
3: Klausim, žmonės relaksuoja savaitgalį.
0: Jo, relaksuoja.
3: Taip.
1: Relaksuokit ir degustuokit. Maisto degustacija dviems asmenims Ilzenbergo dvare atitenka Rita. Jums linkime geros dienos ir gero artėjančio savaitgalio.
0: Ačiū labai. Ačiū.
3: Iki.
0: Viso geriausio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Sinoptikams šiandien kai kuriuose vietovėse žadant smarkias liūtis, kelininkai spėja dėl tuo metu galinčių susidaryti pavojingų eismo sąlygų. Ant kelių dangos gali formuotis laikinos vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtis. Vairuotojai raginami neprarasti budrumo ir elgtis atsakingai. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas aptars klausimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo misijoje Ormūzo sąsiauryje. Seimas skubos tvarka svarsto siūlymą sudaryti sąlygas jiems prisidėti prie tarptautinės laisvos laivybos ir saugumo užtikrinimo misijos šiame Persijos įlankos regione. Artėjant pasaulio futbolo čempionatui, jam besirenginti Ispanijos rinktinė draugišką pasirinkimo mačą su Irako ekipa sužaidė lygiosiomis 1-1, o prancūzai netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kanadoje šiemet vykstantis pasaulio futbolo čempionatas prasidės

Birželio 11-ąją. Nidoje startuoja tarptautinės buriavimo varžybos. Iki savaitės pabaigos Kuršių Mariose rungsis daugiau nei 100 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien daug kur keliaus trumpai lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija su vėjo gūsiais. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
6: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
7: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
9: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell. Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Iškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
10: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
11: Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
13: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: su jubiliejiniu gimtadieniu sveikinsime Andrių, o Andrius dirba vidaus apdailos meistru.
1: Sveikas, Andriukai.
2: Sveiki.
1: Klausyk, norėjau tavęs paklausti, vieno kambario butą suremontuota, labai ilgos eilės pas tave laukti.
2: Ilgos, tai Vilnių, ne?
1: Aha.
2: Matau. Tuolė.
1: Tu nevažiuotum į Vilnių?
2: Ne, bet per tuolį man.
1: O tai jeigu surasčiau da kaimynus kokius šešis, kad būtų šeši butai vienoje vietoje?
2: O, jo, gal.
1: O jeigu da pasakyčiau, kad stalas lauktų su visa atributika, muzikantai.
2: Visus, puiku.
1: Va, tai gal šiandien jau galėtum ir darbus pradėti?
2: Ne, šiandien ne.
1: Nu, kodėl ne, tai sakau, tai stalas būtų vaišės, gėrimai, įdirbt nereiktų.
0: Tyla
1: dabar.
0: Tyla, tai Andriau, ta pala, jeigu dirbti nereiktų, tai gal čia visai ir nieko susitarimas, a?
1: O jūs, Andriau, kur gyvenat, kuriam mieste?
2: Mažeikius.
1: Nu, tai iš Mažeikių į Vilnių atvažiuotumėt visą savaitgalį.
0: Pasakyt, kad važiuoju dirbt, o važiuojat pas mus ir nu va, čia viską padarom, ką reikia.
1: Savaitgalį baliavotume, paskui grįžtumėt, sakytumėt, labai prastas klientas, už darbą nesumokėjo, mes būtume pabaliavoję gerai.
2: Nu, jo.
1: Nu?
2: Malu.
1: Kaip, mintis gera?
2: Nebloga.
1: Nu va, jau gerai kalbat, gerai.
0: Andriau, norim šiandien jum nuo darbų truputėlį atitraukti ir sudainuoti 40 kaštonų plačių.
1: Nu, koks 40, čia kam tas 40, šiandieną jam yra mama, man jau 18.
0: Nu, bet žinai, čia laiške parašyta, kad būtinai sudainuokit šitą.
1: Gerai.
0: Tai dainuojam.
1: Andriau, tai su gimtadienį, jūsų jubilėjim.
2: Ačiū.
1: Kaip nuo tai kėlės, jau į darbus keliaujat?
2: Jo.
1: O, atsiduso žmogus. Bet tai jūs kažkam dirbat, ar kaip sako liaudija, ant savęs?
2: Ant savęs.
0: O aš tai žinau, kodėl atsiduso, todėl, kad suprato, kad jokio čia stalo nieks nelaukia.
1: Tai, Andriau, linkim šiandieną kaip nors labai greitai susisukti darbe ir skubėti švęsti savo gražaus gimtadienio. O palinkėjimas įsakė perduoti, kad su tuo gražiu 40-oju gimtadieniu sveikatos ir stiprybės. O dabar pasakykit, kas sveikina, jūs gal įtarėt.
2: Dukra.
1: Klaudija. O, tik vieną turit?
2: Ne, dvi.
1: Nu, tai vardinkit abi, Klaudija. Iglė. Ir dar viena trečia moteris.
2: Žmona Agnė.
1: Taip, visos trys gražuolės karalienės jūsų namų sveikina jūs girdint visą Lietuvą su gimtadienį.
2: Ačiū.
0: Čia taip drąsiai vardijot, kad Klaudija, tai Iglė dar neparašytų pati?
2: Dar ne.
1: Dar ne, o Klaudija jau rašo, ar ne?
2: Jo.
1: Nu, super. Tai linkėjimai tėčiui, linkėjimai šeimynai, jūsų gerų darbų ir gražaus gimtadienio. Iki.
0: Iki.
2: Ačiū, iki. Arno ir Giedriaus skambutis. Relax FM.

0: Po kelių minučių lygiai 9 valandą jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios.
1: O kitą valandą laukia gėlėmis žydintis mūsų playlistas ir jums gėlių priskinti pažada grupė 2.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 9 valandos Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė atvirą laišką Kremliaus vadui Vladimirui Putinui, kuriuo siūlo surengti tiesioginį susitikimą bet kurioje neutralioje šalyje – Šveicarijoje, Turkijoje ar Arabų valstybėse. Zelenskis taip pat pabrėžia, kad Kijevas yra pasirengęs visiškoms paliauboms derybų metu, taip pat abipusiam apsikeitimui visais karo belaisviais. Kremlius skelbė su laiško turiniu susipažinta. Tuo tarpu Ukrainos klausimą apleidęs ir į problemas Persijos įlankoje susitelkęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas palankiai įvertino idėją surengti Ukrainos ir Rusijos vadovų susitikimą. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete bus aptartas klausimas dėl Lietuvos karių dalyvavimo misijoje Hormūzo sąsiauryje. Seimas skubos tvarka svarsto siūlymą sudaryti sąlygas jiems prisidėti prie tarptautinės laisvos laivybos ir saugumo užtikrinimo misijos Persijos įlankos regione. Jei valdantieji inicijuotų konstitucijos keitimą, kad šalyje būtų galima dislokuoti branduolinių ginklų, opoziciniai konservatoriai sako idėją palaikysiantys, teigiama, jog toks veiksmas prisidėtų prie šalies saugumo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva ir Jungtinės valstijos bendrauja dėl galimybės mūsų šalyje dislokuoti branduolinių ginklų. Pagrindinė šalies įstatymas šiuo metu draudžia tai daryti, bet valdžios atstovai yra viešai svarstę apie galimybę konstituciją keisti. Tam reikėtų plataus palaikymo Seime. Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, kad per 2 mėnesius, kai galiojo 50% dydžio lengvata traukinių bilietams, buvo pervežta apie 1 milijoną keleivių. Skaičiuojama, kad naujų keleivių buvo apie 35 tūkstančius, maždaug porą kartų daugiau nei įprastai per tą patį laiką. Pasak bendrovės, svarstoma idėja įvesti traukinio bilietus konkrečiam kelionių skaičiui. Susisiekimo ministerija yra sakiusi, kad lengvatos atnaujinimas bus svarstomas vasaros gale. Ji įvesta smarkiai išaugus kuro kainoms dėl karo artimų. Vilniuje vyksančiame Žalių idėjų festivalyje bus pristatytos apie 20 tvarumo ir aplinkosaugos idėjų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje 6. Žalių idėjų festivalis. Prezidentūroje rengiamoje diskusijoje su vilniečiais apie 20 įmonių ir organizacijų pristato savo tvarumo ir aplinkosaugos idėjas. Svečiai gali susipažinti su šalies saugomomis teritorijomis, su žalia energetika, atsinaujinančiais elektros šaltiniais, su Baltijos jūros ekologinėmis problemomis bei jų sprendimo būdais. Tarp pristatomų idėjų taip pat veiklos skirtos daiktų ir žaislų pakartotiniam naudojimui, atliekų rūšiavimui ir sveikai mitybai bei tvarumui. O moksleiviai galės pasitikrinti žinias apie gamtą ir miškų pasaulį komandinėme protų mūšyje.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos vyrų ir moterų rinktinė žais pasaulio 3-3 krepšinio čempionato atkrintamosiose. Paskutinėse rungtynėse lietuvės įveikė Japones, o lietuviai prancūzus. O šių pergalių vyrai užsitikrino pirmą vietą D grupėje ir pateko į ketvirtfinalį, jame žais rytoj vakare. O moterys prasibrovė į 8-finalį, kuriame sužais šį vakarą 9-ą. Pergalė prieš Japones Lietuvos moterų rinktinė užtikrino 3-ąją vietą grupėje. Visą savaitgalį Nidoje vyks tarptautinės buriavimo varžybos. Regatoje Kuršių Mariose dalyvaus per 500 sportininkų iš Baltijos šalių, Graikijos ir Ekvadoro. Rytoj Kauno Nemuno saloje vyks olimpinės dienos renginiai. Jie kvies iš arčiau pažinti skirtingas sporto šakas, o šventė suburs ne tik sporto entuziastus, bet ir profesionalius sportininkus. Be kita ko bus galima išmėginti į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės įtrauktą sporto šakas, išgirsti pokalbių ir diskusijų sporto ir sveikos gyvensenos temomis. Dabar didžiuosiuose šalies miestuose termometrai rodo apie 17 laipsnių šilumos, o šiandien daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, vietomis su perkūnija, gali sustiprėti vėjas. Šyla iki 19-24 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: 9:10 į pusėje, galima sakyti, rytas, darbai pradėti, visi jau užsisukę, galvojat, kaip čia greičiau tą dieną pragyventi, o kad būtų daug lengviau darbuose, tai kviečiam klausytis relakso ir ryto laidos geriausia diena iki 11:00.
2: Labas rytas dar kartą tiems, kurie jau klausotės nuo ankstyvo ryto, sveiki visi, kurie ką tik įsijungėt, žinokit, mes čia šiandien per daug ilgom kalbom jūsų neapsunkinsim, nesgi penktadienis, kelios valandėlės darbe ir po to keliausim tiesiai į patį savaitgalį.
1: Taip, šią valandą laukia Eduardo ir Giedriaus skambučiai, taip pat trumposios žinios ir informacija apie orus, o dabar laukia jūsų vyšnios su daina Vasarojam. Tai net nebėjau, kad šiandieną pagrindinė tema darbuose ir visur kitur kompanijose yra ką veiksi savaitgalį.
2: Kepsim,
1: gal susitinkam, gal susibėgam. Tai iš tiesų, bičiuliai, mėgaukimės, džiaukimės, graži vasaros pradžia, tai pavasarokim dabar su vyšniom.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
5: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto biletai.
6: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
7: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
8: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
9: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Vasaros pasiūlymai bus. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite bus.com jau dabar.
12: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitingę ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
13: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
14: NSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį NSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau nsn.lt.
15: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
16: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.

0: Vaida nori pasveikinti savo sesę dvynę Redą su gimtadieniu. Skambinsim Redai, bet skambinsim atseit Vaidai. Nu, žodžiu, koks skirtumas? Dvi vienodos, faino sesės, pasveikinsim vienu metu abi.
1: Labu, kas?
2: Labas.
1: Nu, klausyk, su gimtadieniu.
2: Ačiū.
1: Žinok, viską paėmė, aš dabar čia susiorganizavau, tai dabar jau kada čia tave pasiimti?
2: A, kas, supratau.
1: Ką supratai? Nu, tai šitą man pasakyk, tik tai kada pasiimt tave, aš viską, kaip prašiai, viską padariau, viską susipirkau, tai dabar kada jau čia tave pasiimt?
2: Kad ir dabar.
1: Kad ir dabar, gerai, Vaidutė, nu tai super, ačiū tau šitą, aš tada prilekiu greitai, o čia, manau, po pusvalanduko ir būsiu. Tu apsirengi.
2: Čia ne Vaidutė.
1: Kaip ne Vaidutė?
2: Čia Redutė.
1: Taigi kalbėjom su tavim, Vaida, nu balsą, net tu galvoji, kad aš čia durnas balsą net pažinsiu. Tai,
2: taip, aš žinau, čia turbūt sesuo Vaida mane sveikina, ne?
1: Kas jėmės? Čia sveikina Giedrius, dar Arnas.
2: Aš žinau, kad Giedrius.
0: Pana, nesupratom, Bairio, tai dabar mes skambinam Vaidai.
2: Vaida yra mano dvinė sesuo, yra dabar dvigubas gimtadienį šiandien.
0: Tai koks skirtumas, Vaida ir Redai, taigi vienai paskambini, užtenka vienos dovanos, jie abi būna pasveikintos.
1: Taip, dvigubai stipriau gaunasi iš karto.
0: Nu, tai mes, tai čia Reda, ne?
2: Taip, čia Reda.
0: Nu gerai, taip. Tiksi Reda, vis tiek abi dvi esat dvynės.
1: Svarbiausia, kad pasiimt galim ir važiuot švesti irgi galim.
0: Tai ką atsivežti Reda pas jūs?
2: Tai ką, šampano?
1: Iš karto reikalai, taip.
0: Ir dar man patiko, sakėt, gero, taip?
2: Taip.
0: Nes mane tai erzina labai, kai žmonės geria ten kokį
1: šipuškę
0: ir sako, geriam šampaną. Tai mes imam šampaną ir važiuojam pas jūs.
2: Būtinai.
0: Taip, Reda, visiškai teisingai supratot. Mes skambinam jums nuo jūsų sesės Vaidos, girdint visai Lietuvai. Sveikinam jūs su gimimo diena. Taip, su jūsų 20-uoju gimtadieniu.
2: Ačiū labai. Ir ją aš sveikinu irgi su...
0: Tai klausykite, kokį miestą paskambinam, Reda, jums?
2: Tai Kėdainis, Arnai.
1: Tai visa laimė, kad Nernas pradėjo šnekėti, nes nu čia iš karto gi čia būtų.
0: Taip ir tave pažino. Reda, o Vaida irgi gyvena Kėdainiuose?
2: Taip.
0: Tai šiandien sesės į kokią kavinę eisit?
2: Į gamtą važiuosiu, šašlykų
0: kėdą. Va, kaip gerai, man ką reiškia mano kraštiečiai, gamtos žmonės. Teisingai,
1: vaikyt visus debesis ten iš šona ir taip. Jokie orai nebaisūs, kai yra tokia nuotaika. Tai dar kartą priimkit sveikinimus, o čia jų visas pluoštas parašytas jums.
0: Taip, tai Vaida rašo štai ką. Du žmonės, vienas gimtadienio tortas ir dvigubai daugiau norų.
1: Linkiu, kad sveikata būtų stipri, nuotaika puiki, o raukšlės atsirastų tik nuo juoko. Su gimtadieniu mus ir tegul ši diena būna tokia pat ypatinga, kaip ir mes pačios.
0: Ir linkiu, kad metai skaičiuotųsi pase, o ne pase, o tik sukauptose gražiose akimirkose. Myliu ir bučiuoju. Pasirašo Vaida. Mes prisidedam prie sveikinimų, Reda, įsimintino šventinio savaitgalio ir gražaus gimtadienio jums.
1: Sveikinam.
2: Ačiū labai, aš ją be galo myliu ir...
0: Tai klausykite, gal padarom bumerangą. Esu nekartą daręs eterį bumerangą, kai žmonės, tas, kuris sveikina švenčia tą pačią dieną, mes galim paskambinti ir Vaidai, kaip galvojat?
2: Galim.
0: Tikrai. Tai jūs nepadėkite ragelio, gerai, mes užsirašysim netrukus ir Vaidos numerį.
1: Mėly klausytojai, jūs klausykit gražios muzikos, o mes kalbame su Reda ir kalbėsimės dar ir su Vaida.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Jūsų širdis dirba, net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
3: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
4: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
5: Pusryčių pasirodė mažoka.
6: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
5: Iki pietų dar tiek daug laiko.
6: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
5: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
9: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
10: Ačiū. Turbūt.
11: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą Įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė atvirą laišką Kremliaus vadui Vladimirui Putinui, kuriame siūlo surengti tiesioginį susitikimą, bet kurioje neutralioje šalyje. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad Kyjevas yra pasirengęs visiškoms paliauboms derybų metu. Jas pradėti siūloma remiantis į esamą fronto liniją, apsikeisti visais karo belaisvais. Palangoje prasideda 3 dienas truksantis festivalis Mylių Palangą. Programoje veiklos įvairaus amžiaus žmonėms, koncertai, gatvės meno pasirodymai, edukacijos, sporto ir šeimoms skirti renginiai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10.
1: Pasiklausykite, kokie orai mūsų laukia šiandien, rytoj ir sekmadienį.
2: Taip, sinoptikai sako, kad šiandieną laukia kai kur trumpi lietus, gali būti ir superkūnė, o vietomis gali palyti ir labai smarkiai. Temperatūra bus 19-24 šilumos. Štai šeštadienį gali vietomis trumpai palyti, vėlgi kai kur gali griaudėti perkūnė. Temperatūra bus 18-23, pajūryje 15-17 šilumos. Na, štai sekmadienio dieną vėlgi vietomis trumpai palis, bus panašu lietingas savaitgalis, tačiau bus maloni temperatūra, sekmadienį 21-26, Kuršių nerijoje apie 19 šilumos.

0: Reklama.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
4: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bang moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai minus 20%, o stoginiams savigrėžiams net minus 25%.

0: procentai. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Mami, mi, mo, mo. Mami, mi, mo, mo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolą.

0: pasveikinom Redą, vieną iš dvynių, o dabar skambutis skrieja jos dvyniai sesiai Vaidai, nes na kaip kitaip, juk jeigu vienas kažką gauna, tai ir kitam reikėtų, tai dabar vat štai Vaida, klausykit, atsiimsit.
1: Labas diena.
2: Arnas patrukdė jūs iš radijos stoties Relax FM.
1: Taip.
2: Gavom jūsų laiškiuką čia dėl sesės Redos. 227 ten galas, kur numeris siuntėt. Tai jūs dabar jau jai pati paskambinkit, nežinokit, aš pasukau jai, ten bandėm pajokauti išdurt, tai čia paleido jie turi mum tiek keiksmažodžių ir žodžiu, kažkas ten pasenė gerai matyti, ar nežinau, tai iškoliojo čia mus, kai šia per nesąmonė, nu žodžiu, tai jūs pasiskambinkit
1: jai. Oi, dėlėtų mano.
2: Jo, nes nežinokit, paleido tokią tiradą keiksmažodžių, čia bus spėjom ją užtildyti.
1: Oi, dėlėtų.
2: Nu, jinai susinervinus
1: galvoju, kad kažkur. Galvoju, kad reikėjome lagį, žinot, aš
2: va, va, va, galvoju, kad sukčiai, man atrodo. Ir va, Gedrius, tikrai neleis sumeluot, Gedrius pats kalbėjo su jie, tai jinai kai šoko, sako, ko reikia, sakom, nu čia jau bandėm išsukti, kad su gimtadieniu.
0: Taip, jau mes ten ir šampano siūlėm,
2: pinigų,
0: ir viską,
2: pinigų,
0: ir
2: sakau, tai uždyka, jo, pasiuto baisiausiai, žinokit.
1: Gerai,
0: tai dabar nežinom, kaip išsipirksit, rada.
2: Nežinom, kaip išsipirksit, bet šiaip, žinokit,
0: šitą Vaidą, jo,
2: Vaidą, mes pagalvojom, mes jau maišomės. Bet paskui, žinokit, visai neblogai, jinai ten paskui pakvietė mus kavos atvaryti išgerti ir sako, jeigu galit, paskambinkit ir mano sesiai.
0: Vaida. Tai žinokit, kad eteryje esate, Vaida.
2: Kaip sakoma, kaip
0: bumerangas. Kas sakyti, sako ant savęs.

0: Pasigrįžo.
1: Ačiū.
0: Mes čia su Reda galvojom ir sugalvojom, kad vis dėlto reikia bumerangą padaryti ir sugražinti jums taip pat sveikinimus nuo Redos, kuris sakė, labai myliu aš savo sesę ir pasveikinkit. Tai girdint visai Lietuvai, siunčiam sveikinimus ir jum, Vaida.
1: Ačiū labai jums, labai labai ačiū sesijai.
2: Nu, va, bet klausykit, tikrai balsai visiškai vienodi. Vienai man paskambinus galima galvoti, kad kitai.
0: Taip, galvau, kad tai pačiai Redai paskambinu. Puliu, žodžiu, merginos sakė, nežinau, dabar va patikrinkim, ar melavo Reda ar ne. Kur švesit gimtadienį, ar kartu, ar atskirai?
1: Planuoju sodyboje, kviečiau, bet nežinau, ar atvyks.
0: A, jūs sodyboje
1: švesit.
0: Tai kad jis sakė, į gamtą važiuos, tai čia sodyba.
1: Tai pas mūsų sodyboje į gamtą, taip.
0: Va, tai reiškias atvažiuos, nes sakė, važiuojam į gamtą. O kur ta sodyba jūsų kuriam mieste?
1: Gojį, Kėdainiuose,
0: Gojį, nežinau. Gojus,
2: yra, tas tai važiuoji pro šalį ir net yra užrašas Gojus, ten keli kilometrai.
1: Taip,
0: nežinau.
2: Nu va, klausyk, man teko
0: pavažiuoti. O kur čia važiuot reikia?
1: Link Surviliškio.
0: Ai, dabar jau žinau.
2: Žinom,
0: tai
2: kur atvažiuot,
0: mes atlikim. Aš savaitgalį būsiu.
1: Aš tai laukim ir jūsų.
0: Gerai, atvarysim.
1: Gerai,
0: sesės, duokit baliaus, ulevokit.
2: Iki sekmadienio tikrai atlaikykit, Arnas tada jau prisijungs, o aš irgi dviračių kokią atminsiu.
0: Gražios dienos ir gražios savaitgalį.
2: Sveikinam, iki.
1: Ačiū labai, ačiū, iki.

0: Ačiū, kad klausot. 10 valandą paklausykite ir naujausių žinių.
1: O kitą valandą muzikos klausysimės kartu. Tarp geltonų rūtų dainuos Jessica Shai.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Prezidentūra gavo Jungtinių valstijų vadovo laišką. Jame Donaldas Trumpas dėkoja Lietuvai už išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Trumpas be kitako sako, kad Lietuvos pasiūlymas skirti karių jam reiškia labai daug. Šiuo metu šis klausimas skubos tvarka svarstomas Seime. Priedangos turėtų būti atveriamos greičiau. Šiuo tikslu pokyčius inicijuoja vidaus reikalų ministerija. Jais norima atlaisvinti lėšų nuotolinio valdymo spynų ir kitų techninių sprendimų įrengimui. Elektroninės spynos savo ruoštų leistų priedangas atrakinti iškart, kai to prireikia. Praėjusį mėnesį, kai Lietuvoje buvo paskelbtas oro pavojus, ne visos priedangos buvo atrakintos operatyviai. Dalis į jas norėjusių patekti žmonių liko stovėti už durų. Kelia į karinį poligoną nekokybiškai nutiesusi bendrovė Fegda brokuotą atkarpą ties iš naujo, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Su defektais kelia į Rūdininkų karinį poligoną nutiesusi bendrovė Fegda įsipareigos savo lėšomis iš naujo nutiesti brokuotą 4 km kelio atkarpą. Šiandien pasirašoma tai numatanti sutartis. Minėta gelžbetonio kelią įmonė nekokybiškai nutiesė prieš 3 metus. Jos atstovai jau anksčiau sakė esantys pasirengę iš naujo suprojektuoti ir dar vasarą pradėti viso brokuoto ruožo tiesimo darbus. Pirminiais skaičiavimais tai bendrovai kainuos per 3 milijonus eurų. Kelias į Šalčininkų rajone esantį Rūdininkų poligoną be kitako skirtas ir į Lietuvą atvykstančiai Vokietijos karių brigadai.
0: Opozicija surinko parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Norima, kad tyrimo komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Nors pirmieji duomenų nutekėdimo atvejai fiksuoti metų pradžioje, visuomenėje apie tai nutarta pranešti tik visai neseniai, gegužės mėnesį. Klaipėdos uoste atidaroma pirmoji šalyje vandenilio stotelė. Joje žaliuoju vandeniliu, pasak Vakarų ekspreso, galės būti pripildomi laivų, taip pat lengvųjų automobilių bakai. Tiesa, pastarųjų visoje Lietuvoje registruota kol kas tik 6. Preliminariai skaičiuojama, kad kilogramą žaliojo vandenilio stotelėje kainuos apie 15 eurų. Klaipėdoje per metus planuojama pagaminti 127 tonas vandenilio. O sinoptikam šiandien, kai kur Lietuvoje žadant smarkų lietų, kelininkai įspėja dėl tuo metu galinčių susidaryti pavojingų eismo sąlygų. Ant kelių dangos dėl intensyvių kritulių gali formuotis laikinos vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtys. Ant kelio susikaupus dideliam kiekiui vandens, automobilis gali laikinai prarasti padangų sukibimą su danga ir imtis lysti.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra apie 18-19 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, o vietomis su perkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 19-24 laipsnių.

0: Šumpauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje
1: 10:09, paskutinė laidos valanda prasideda, bičiuliai, su daug geros muzikos, du skambučiai, horoskopai dar kartelį bus, žodžiu, tikimės, kad esat geros nuotaikos, o prie tos nuotaikos kūrimo prisidedam ir mes.
2: Taip, ir mes irgi jau visai pasiruošę šią valandėlę pabūti kartu, o po to nerti į savaitgalį. Ką tu savaitgalį, Arnai?
1: A, turiu visokių reikalų ir darbų ir vestuves turiu, nu, žodžiu.
2: Mhm. Tai va, arklio metai, kaip bebūtų, tai žodžiu, ariam, ar ne?
1: Ne, kodėl? Dirbam.
2: Teisingai. Tai aš galvoju, kad šitoj vietoj, kol tu jauti malonumą iš to, ką tu veiki, tai tai ir reikia daryti. Aš irgi lygiai taip pat keliausiu ir į vestuves. Ir, aš tikiuosi, kad savaitgalį visgi galėsiu vat, sekmadienį bent jau pailsėti. Ir
1: nepamirškite sekmadienį pasveikinti savo tėčių su tėvo diena. Taip šventi savaitgalį. Taip, o dabar mūsų eterija žemaitukai su daina Kodėl tu nori. Netrukus grįžti.

0: Reklama.
1: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
8: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigvai paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
9: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose.
10: Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
11: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi.

0: Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
1: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Šiandien savo gražų jubiliejų švenčia Rima. Ir mes ją dabar sveikinsime ir perduosime sveikinimus nuo dviejų dar sesučių ir jų šeimų.
1: Klausau.
2: Sveiki, čia ir su Rima kalbu.
1: Taip.
2: Rima, dėl jubiliejaus, dėl vakaro, čia dėl muzikantų paslaugų, sakykit, o čia šiandien ar rytoj aš nepasižymėjau?
1: Rytoj, prašom rytoj atkustyti.
2: Aha, rytoj kur čia reikės atvažiuoti? Gimtadienis tai šiandien,
1: Kelmė.
2: Aš kaip žinau, ne?
1: Kelmė. Taip, gimtadienis šiandien, bet rytoj.
2: Taip, taip, tai dabar kurioj vietoj man čia reikėtų būti ir kurią valandą?
1: Prašom į Gailių kaimą.
2: Aha.
1: Į Kelmės rajoną.
2: Taip, taip.
0: O, jeigu...
1: Į Ežero gatvę.
2: Ežero gatvę, aha. O ten
0: jeigu
2: kaip
0: su triukšmu? Eiktų, nevažiuok, Gailių kaimas gailės, nei valgyt gausi, nei išgerti.
2: Ne, taigi čia ne...
1: Gausit. Klausim. Ir valgyti gausit, taip, ir išgerti gausit.
0: Į malkų gausit.
1: Ir leisi pamus... Ne, malkų ne.
2: Koks balis be muštynių,
1: Vakar kaip tik sunešė malkas, mes o, vakar kaip tik sunešė malkas.
0: Tai supratau.
1: Gamba.
0: Žinokit, aš taip galvoju, kad Gedriukai, nors ir kaip Gailių kaimas, jeigu ir gailėtų ten valgytą išgert, tai bent jau ežero gatvė, bent ežerė išsimaudytum. A ten ežeras
1: taip,
0: yra toj gatvėj?
1: Yra, taip, klausy, yra ežeras didelis.
2: A triukšmaut ar galima ten?
1: Žinoma.
0: O Rima,
1: jau, ar negirdit, jau triukšmauja pliukui čia.
0: Aha, aš loja kažkas, klausykit. O Rima, jūs gal gyvenat ant to ežero kranto?
1: Ne ant kranto, yra truputį miškelis.
0: A, da, miško turit, ne tik kranto.
1: Nedidelis,
0: jėtus.
1: Nedidelis.
0: Klausyk, a viena gyvenat?
1: Kaip sakot?
0: A viena gyvenat?
1: Ne, su šeima.
0: Ai, supratau.
2: Nu va, Arnai, neprisitrynė.
0: Į ežerą ir į tą.
1: Jau prasideda.
2: Žinok, ateik, tai dar ir pirties tau bus.
0: Gerai.
2: Iš kur tau ir pirti, kaip
0: reikia. Baigiam šitą sveikinimą. Einam prie reikalų dabar.
1: Atvažiuokit, iš kur šiandien pirti.
0: Atvažiuosim, būtinai Rima, bet prieš tai norime čia iš Elaksio studijos perduoti jums nuoširdžiausius sveikinimus jubiliejaus proga. Ir dabar kviečiam suklusti. Štai kokie žodžiai skamba jums.
2: Brangi sesė, praėję metai, tai sukaupta išmintis, patirtis, stiprybė, daugybė nuveiktų darbų ir brangių prisiminimų.
0: Jubiliejaus proga linkime tau stiprios sveikatos, vidinės ramybės, kasdienio džiaugsmo ir žmonių, su kuriais tiesiog gera dalintis gyvenimo akimirkomis.
2: Tegul gyvenimas dovanoja dar daug progų mums susitikti, kartu keliauti, atrasti naujas vietas, pasijuokti iš senų istorijų ir kurti naujus gražius prisiminimus.
0: Linkime, kad netrūktų svajonių, įkvėpimo ir priežasčių šypsotis, tad būk laiminga, sveika ir visada besišypsanti.
2: Su jubiliejumi sveikina jūs, jau supratote, sesės abi.
0: Taip, Vida ir Erika su šeimomis. Prie sveikinimų prisidedam ir mes. Gražios šventės, gražaus jubiliejaus.
1: Ačiū jums,
0: dūkit,
1: brangieji.
0: Būkit sveika, iki.
1: Ačiū, brangieji. Linkėjimai sesėm ir jums. Ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis!
3: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
1: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kiek dabartinė kryptis iš tiesų atitinka jūsų lūkesčius. Pokalbis apie darbą, atsakomybės ar ateities planus gali priversti rimčiau įvertinti savo galimybes.
2: Jautis diena gali suteikti daugiau vidinio stabilumo ir aiškesnį supratimą, kur verta judėti toliau. Viena žinia, susitikimas ar pokalbis apie ateitį gali paskatinti plačiau pažvelgti į dabartinę situaciją.
1: Dvyniai, vidinis jautrumas gali būti stipresnis nei įprastai, todėl kai kurios situacijos atrodys emociškai sunkesnės. Finansiniai ar bendrų atsakomybių klausimai gali pareikalauti daugiau aiškumo ir susikaupimo.
2: Vėžys diena gali stiprinti santykių ir bendravimo temas, todėl daugiau dėmesio kryps į kitų žmonių reakcijas bei nuomonę. Vienas atviresnis pokalbis gali parodyti, kur santykiuose ilgiau trūko aiškumo.
1: Liūtas, vidinis nuovargis gali priminti, kad ne viską būtina spręsti iš karto. Daugiau dėmesio gali pareikalauti rutina, darbai arba ilgiau atidėlioti klausimai.
2: Mergelė, viduje gali atsirasti daugiau ramybės ir aiškesnis supratimas, ko iš tiesų norite iš artimų žmonių ir savo veiklos. Pokalbis apie kūrybą, vaikus ar asmeninius planus gali paskatinti priimti brandesnį sprendimą.
1: Svarstyklės, diena gali stiprinti poreikį daugiau dėmesio skirti namams, šeimai arba vidiniam saugumui. Viena situacija su artimu žmogumi gali parodyti, kur ilgiau kaupiasi neišsakytos emocijos.
2: Skorpionas. Vidinis aktyvumas gali būti stipresnis nei įprastai, todėl norėsis greičiau spręsti užsitęsusius klausimus. Žinutė, susitikimas ar net trumpas pokalbis gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną svarbią situaciją.
1: Šauliams diena gali stiprinti poreikį aiškiau suprasti savo finansinę ir emocinę padėtį. Pokalbis apie pajamas, darbą ar ilgalaikius planus gali paskatinti rimčiau vertinti dabartinius pasirinkimus.
2: Ožiaragis, viduje gali atsirasti daugiau aiškumo ir vidinės tvirtybės priimant svarbius sprendimus. Vienas pokalbis apie darbą, santykius ar ateities kryptį gali parodyti, kad atėjo metas mažiau abejoti savimi.
1: Vandenis, vidinis nuovargis gali skatinti daugiau atsiriboti nuo aplinkinio triukšmo ir svetimų lūkesčių. Kai kurios situacijos gali pasirodyti emociškai sunkesnės nei yra iš tikrųjų.
2: Žuvys, diena gali stiprinti norą daugiau bendrauti su žmonėmis, kurie įkvepia arba palaiko. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali padėti aiškiau suprasti vieną ilgiau užstrigusį klausimą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimo opozicija surinko parašus parlamentiniam tyrimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Galutinį sprendimą ar sudaryti komisija priims Seimas. Kaip skelbta, visos trys opozicinės frakcijos yra parengusios 19 klausimų. Mūsų ieškoma politinės atsakomybės. Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo 3 žmonės, po vieną Chersone, Zaporižiuje ir Dnipropetrovsko srityje. O šiaurės rytinėme Konotopo mieste per Rusų ataką sužaloti 3 vaikai. Su defektais keliai Rūdininkų karinį poligoną nutiesusi bendrovė Fekda įsipareigoja savo lėšomis iš naujo nutiesti brokuotą 4 km kelio atkarpą. Šiandien pasirašyta tai numatanti sutartis. Kauno zoologijos sode pirmą kartą vyks vaikams su negale ir jų artimiesiams skirta iniciatyva Svajų naktis zoologijos sode. Ji gimė prieš 30 mečius Nyderlanduose Rotterdamo zoologijos sode, o dabar jungia per 300 zoologijos sodų 35 pasaulio šalyse. Šiuo metu tiek visame žinios 11.
1: Sinoptikai sako, kad laukia lietingas, bet šiltas savaitgalis.
2: Tikrai taip, šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkeilis, perkūnija, griaudės, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Rytojaus naktį vietomis smarkus lietus, kai kur su perkūnija, o dieną kai kur trumpai palis. Vėjas nebus dieną stiprus, bet naktį gali būti gūsingas iki 15-18 metrų gūsių kupinas vėjas. Ir rytoj temperatūra sieks 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos.
1: Na, o sekmadienio dieną vėlgi trumpai palis, vėjas naktį tai bus silpnas, o dieną nepastovios krypties, taip pat silpnas, o temperatūra sekmadienį 21-26, Kuršių nerijoje apie 19.

0: paprasta. Negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kol

0: Kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje, birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele, bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafeldų 99, Maksima tai, ko reikia.
1: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
0: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
9: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
11: Relax FM.

0: Su gimtadieniu sveikinsime Irmantą. Irmantas sveiksta po patirtos traumos. Na, o šiaip gyvenime jisai užsiima daug dalykų, dar ir augina avis.
1: Sveikas, Irmantai.
2: Sveiki.
1: O neprižadinau?
2: Ne, lygtai.
1: O, supratau. Klausyk, gal turi avį parduot kepimui?
2: Avių nieks nekepa iš tikrųjų.
1: O ne? O aviną no. tada, aviną?
2: Va. Avina būtų avina. Kažkas. Dydžio
1: a kodėl vyriška giminė kepa, o moterų negalim?
2: Nu ką, žinau, moteris reikia vis tiek tausoti.
1: Tausoti, supratau. Gerai išauklėtas, čia jau turbūt šita Sigita, ne, jau taip išmokinus. Klausyk,
2: tai, manyčiau.
1: Tai ką, žinau, keliese mes ten būsim va Giedriu, aš pasiemu dar, tu su Sigita, gal dar galvoju pasimsim tą Žydrių su Edita. Tai mum to didelio avinukoj nereikia, kiek mes šešiesi tai suvalgysim. Galim? Pasveiktumėt ir vėl galėtumėt šokt šokius, o sveikinimus jums siunčia ir sakė, labai norim šventinę nuotaiką jam sukurti, tai jūsų draugai Žydrius ir Edita.
2: O, labai ačiū.
1: Tai pats gyvenat pačiam Jurbarke ar kažkur šalia?
2: Ne, šalia, prie pat.
1: A, tai Kiduliuos?
2: Ne, dar turiu. Nu, link daugiau, link Kaliningrado srities.
1: Ai, link te, supratau.
2: Prie pat Panemunės, jeigu buvę kada Smalininkus kitoje pusėje.
1: Kur mes tik nebuvę. Japonijoje nebuvę.
3: Buvau, žinokai, Vietname ne.
1: Nu, tai va.
2: O palaukit. O buvę prie Selindžerių paminklą.
1: Prie Selindžerių, aišku.
3: Čia kur?
2: Tai va, aš per langą matau.
1: A, jūs per langą matau? Yes, tai gerai, dabar jau visa Lietuva žinosim, kur atvažiuoti to avino valgyt, tai ieškot Selindžerių paminklą.
3: Taip, ir dairomės į visus langus, ten akivaizdžiai ir man tas lauks.
1: Taip,
3: ir
1: man tai gražios gimtadienio dienos, greičiau sveikit, būkit sveikas, mylimas Drūtas, iki.
2: Ačiū, iki.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Na kągi, šią savaitę, ką norėjom, tą pasakėm, pripliurpėm, prigrojom ir dabar jau metas jums pailsėti nuo mūsų, mes bėgam į savaitgalį ir dėkojam už puikią savaitę praleistą, drauge.
2: Tikrai taip, neriam į tą savaitgalį, stačia galva, beje, maudėsi šiemet?
1: Aha, tikrai, jo, maudžiausi ir jūroje, ir ežere, ir upėje buvau jau, taip išsimaudžiau kokius 16 kartų.
2: Rimtai.
1: Aš net vasarą nesimaudau vandens telkiniuose, vienintelė pramoga, kur aš maudausi, tai yra baseinas ir dušas. Labai retai, kada kokiam ežere, tiesiog.
2: No, tai viskas gerai, bičiuliai, šį savaitgalį dar gal labai smarkiai nesimaudysim, bet aš nebejoju, kad ta vasara, jinai prasidėjusi kalendorinė vasara, atneš ir tą tikrą vasarą juntamą ir matomą.
1: O tu, tai ir o tu girdėjai perkūnus jau nors kartą
2: gaudinčius? Taip, girdėjau.
1: Girdėjau. Sako, trys, jeigu išgirsti, tai galėt maudytis. Aš dar jų negirdėjau.
2: Tai na va. Tai tegul bičiuliai, negriaudi jokie kiti perkūnai.
1: Taip, tai perkūnai, perkūnais, po perkūnais. Baigėsi laida, 11 valandą klausykit žinių, o mes atsveikinam iki pirmadienį.
2: Iki.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgeli. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgeli, birželio 6-ą dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausios Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt. Yeah.

0: 11 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė atvirą laišką Kremliaus vadui Vladimirui Putinui, kuriuo siūlo surengti tiesioginį susitikimą bet kurioje neutralioje šalyje – Šveicarijoje, Turkijoje ar Arabų valstybėse. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad Kijevas yra pasirengęs visiškoms paliauboms derybų metu, taip pat abipusiam apsikeitimui visais karo belaisviais. Kremlius skelbė esą su laiško turiniu susipažinta. Tuo tarpu Ukrainos klausimą apleidęs ir į problemas Persijos įlankoje susitelkęs Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas palankiai įvertino idėją surengti Ukrainos ir Rusijos vadovų susitikimą. Tuo tarpu prezidentūra gavo Donaldo Trumpo laišką. Jame Jungtinių Valstijų prezidentas dėkoja Lietuvai už išreikštą pasirengimą prisidėti prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje. Trumpas be kita ko sako, kad Lietuvos pasiūlymas skirti karių jam reiškia labai daug. Šiuo metu šis klausimas skubos tvarka svarstomas Seime. Jei valdantieji inicijuotų konstitucijos keitimą, kad šalyje būtų galima dislokuoti branduolinių ginklų, opoziciniai konservatoriai sako idėją palaikysiantys. Teigiama, jog toks veiksmas prisidėtų prie šalies saugumo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva ir Jungtinės valstijos bendrauja dėl galimybės mūsų šalyje dislokuoti branduolinių ginklų. Pagrindinė šalies įstatymas šiuo metu draudžia tai daryti, bet valdžios atstovai yra viešai svarstę apie galimybę konstituciją pakeisti. Tam reikėtų plataus palaikymo Seime. Kariuomenė skelbė išbandžiusi dronų, taip pat oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemas. Jas pasiūlė 15 verslo įmonių iš Lietuvos ir svetur, o testai atlikti Rūdninkų poligone. Pasak kariškių, šiomis pratybomis siekta atrinkti perspektyviausius technologinius sprendimus. Tuo tarpu ateinantį savaitgalį vyks karių savanorių pratybos. Treniruojantis kariams Mažeikių rajone važinės kariuomenės automobiliai, bus sprogdinami imitaciniai šaudmenys ir pirotechniniai užtaisai. Treniruotė šeštadienį ir sekmadienį bus surengta Sedos girioje ir Skuodiškių miške. Ir trumpai apie sportą. Kuršių mariose daugiau nei 100 profesionalių buriuotojų iš skirtingų šalių susirinko į tarptautines Europos taurės varžybas. Išsamiau apie tai pasakoja Irena Maksimova.
1: Nidoje startuoja tarptautinės buriavimo varžybos. Iki savaitės pabaigos Kuršių mariose rungsis daugiau nei 100 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro. Jie varžysis olimpinėje ilka vienviečių jachtų klasėje. Regatoje dalyvaus įvairiaus amžiaus ir patirties buriuotojai, nuo jaunųjų talentų iki aukšto meistriškumo sportininkų. Europos taurės varžybos yra ir galimybė ruošti svarbiausiams sezono startams, Europos bei pasaulio čempionatams, tarp jų ir Liepos viduryje Nidoje vyksiančiam jaunimo Europos čempionatui. Pastarąjį kartą Lietuvoje Europos taurės etapas vyko prieš beveik 10 metų.
0: 11 valandos duomenimis termometrai didžiuosiuose šalies miestuose rodo apie 19 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, o kai kur smarkiai ir vietomis su perkūnija, kurios metu gali sustiprėti vėjas, šyla iki 19-24 laipsnių.

10 minučių po 11 rodo laikrodžiai mūsų šalyje. Sveiki visi esantys radijo stotimi Relax FM. Lietuviškos muzikos namuose netrukus ir grįšime prie tos lietuviškos muzikos. Tai padarysime su Elvijos Vicevičiūtės daina Tolyn, kuri jau po kelių akimirkų skambės mūsų radijo eteryje. Nu, su jumis sveikinuosi aš Rolandas. Neįsigaskit, kolega Remigijus tikrai niekur nepradingo. Jis darbus pratęs kiek vėliau. Nuo 16 valandos jis šį vakarą sveikinsis su jumis. O mes būtent iki ketvirtos nuotaikingai leisime laiką, klausysimės puikios muzikos, na ir aišku, turėsiu daug įdomios informacijos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sarazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

Bičiuliai, kviečiu sugrįžti į 2024 metus. Čia prisiminsime atlikėją Indrę Kastanavičienę, kuris scenoje nusprendė prisistatinėti kaip Kaja kūrinį Nelengva. Šis kūrinys mūsų top 15 lentelėje išbuvo 10 savaičių ir tapo auksinę Relax FM dainą. Ir būtent jos toliau klausomės eteryje. Auksinė.

0: reklama. Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mango ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
1: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau Varlė LT. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite Varlė LT.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
2: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Radio stotis Relax FM.

Viskas kartoja, sako Agnė Michalenkovaitė, ir ji yra velniškai teisi. Kartojasi ir metų laikai. Džiugu, jog vienais metais prabėgusi vasara, vėliau kitais metais sugrįžta vėl į mūsų kiemą. Nuo čia įsibėgėjantį vasarą dovanoja ir gražiausias vasariškas dainas. Jas mes surenkame į vieną krūvą ir daliname su klausytojais skiltyje vienos temos dainos svetainėje relaxfm.lt. Jeigu trūksta minčių, ką galėtumėte gražaus klausytis po vasariškų dangumi šį šiltąjį metų laikotarpį, užbėkite į mūsų interneto namus relaxfm.lt, būtent pagrindiniame puslapyje ir rasite skilti vienos temos dainos ir gražiausius vasaros hitus vienoje vietoje. O toliau mūsų programoje žemaitukai ir nuostabi jų daina Dėl tavęs gyvenu.

0: Reklama.
1: Alesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Alesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui,

0: Oui.
1: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk, populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

8 minutės lieka iki 12 valandos, vidurdienis daug kam pietų metas, skanaus linkėsime išleisdami į eterį mūsų pačią skaniausią pietų rubriką. Gero apetito top 3 laukia kitos valandos antroje pusėje. Už kurią laiko mašiną kartu su grupe Take That nusikelsime į 1993-uosius, na ir žinoma nepamiršime puikių lietuviškų hitų. Kitą valandą čia skambės Kastytis Kerbedis, Gros Marijonas Mikutavičius, Jevgenija Redko, Nombeko Augustė taip pat bus čia. Valandos pradžioje būtinai išgirsime štai šią Adomo Višniausko dainą Kely sustoja laikas.

Nu, o žinokit, linkiu, jog šį penktadienį laikas nesustotų, greičiau atkeliautų tas savaitgalis. Nu, o šį Adomo Vyšniausko daina būtinai mūsų eterio bangas papildys iš karto po 12 valandos žinių.

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje pritarta siūsti Lietuvos karių ir civilių grupę. Sprendimą priėmė parlamentinis nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o galutinį žodį dar turės tarti Seimas klausimas varstantis skubos tvarka. Tuo tarpu prezidentūra sako sulaukusi Donaldo Trumpo laiško, kuriame Jungtinių valstijų vadovas padėkojo Lietuvai už tokius ketinimus. Rytų Latvijos Daugpilio mieste dislokuotos NATO pajėgos. Pranešama, kad karių už Latvijai svarbaus sądažį poligono ribų perkelta pirmąsyk. Taip siekiama pademonstruoti alijanso pasirengimą prireikus ginti visą Latvijos teritoriją. Priedangos turėtų būti atveriamos greičiau. Šiuo tikslu pokyčius inicijuoja vidaus reikalų ministerija. Jais norima atlaisvinti lėšų nuotolinio valdymo spynų ir kitų techninių sprendimų įrengimui. Elektroninės spynos savo ruoštų leistų priedangas atrakinti iškart, kai to prireikia. Praėjusį mėnesį, kai Lietuvoje buvo paskelbtas oro pavojus, ne visos priedangos buvo atrakintos operatyviai, dalis į jas norėjusių patekti žmonių liko stovėti už durų. Opozicija surinko parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Norima, kad tyrimo komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Nors pirmieji duomenų nutekinimo atvejai fiksuoti metų pradžioje, visuomenėje apie tai nutarta pranešti tik visai neseniai, gegužės mėnesį. Du mėnesius galiojusią lengvata traukinių bilietams pasinaudojo maždaug milijonas keleivių, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Per du mėnesius, kai buvo perpus sumažintos traukinių bilietų kainos, Lietuvos geležinkeliai pervežė maždaug milijoną keleivių. Pasak įmonės atstovų, naujų klientų, kurie važiavo arba registravosi pirmą kartą, buvo apie 35 tūkstančius. Artimiausioje ateityje Lietuvos geležinkeliai jau svarsto idėją įvesti daugkartinius bilietus konkrečiam kelionių skaičiui. Tuo tarpu finansų ministerija dar skaičiuoja, kiek lengvata atsieis valstybės biudžetui. Priminsiu, traukinių bilietų kainos sumažintos perpus dėl krizės Persijos įlankoje staiga pabrangus degalams. Lengvatą dėl galimos diskriminacijos kritikavo keleivių vežėjai autobusais.
0: Pajūryje prasideda 3 dienų festivalis Myliu Palangą. Kurorte vyks koncertų, gatvės meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Šeštadienį virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o sekmadienį Palangoje suplanuoti specialiųjų tarnybų pasirodymai.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir apie orus. Didžiuosiuose šalies miestuose dabar termometrai rodo apie 20 laipsnių šilumos, o šiandien daug kur trumpai palis, kai kur netgi smarkiai vietomis su perkūnija. Jos metu gali sustiprėti vėjas. Šyla iki 19-24 laipsnių.

Visiems jau besiruošiantiems pietauti arba net tai sėkmingai darantiems, skubu priminti, jog šis penktadienis, birželio penktoji, yra spurgų diena. Jeigu šiuo metu mano balsą girdite kokioj nors valgykloje, besirinkdami savo mėgstamą patiekalą, na ir vitrinoje matote kokią nors sultingą spurgą, manau, jog visas dietas tikrai galite mesti šalin ir šį penktadienį pasimėgauti skaniomis spurgomis. Nu, aš palinkėsiu mėgautis ir nuostabia dar viena vasariška diena. Laiką kartu leidžiu su jumis aš, Rolandas, šiandieną iki 16 valandos programoje dienos asorti. Netrukus Adomas Višniauskas ir jo daina Keli sustoja laikas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
4: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 €. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
5: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
9: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
10: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
11: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
12: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
13: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 €. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
14: Kas ieško pigaus 5G interneto?
15: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
14: Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 600 000 Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Laiko mašina.
1: Iš Mančesterio kilusi vaikinų grupė Take That išpopuliarėjo paskutiniajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Tiesa, iš pradžių jie turėjo kiek kitus grupės pavadinimus. Pačioje pradžioje jie vadinosi The Cutest Rush. Nuo vėliau grupės vadybininkas nusprendė pavadinimą pakeisti į Kick It. Tuomet sekė ir trečiasis grupės pavadinimas Take That and Party, vėliau tapęs debiutinio albumo pavadinimu. Nuo pati grupė pavadinimą sutrumpino ir galiausiai pasivadino tiesiog Take That. Prisiminkime jų 93-ųjų hitą Pray.

0: Reklama. Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
2: Ačiū. Turbūt.
3: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Oho, tikras dvaras. Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys. Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursiją veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
9: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
10: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.

0: Top 3.
1: Skanaus pietaujantiems, keliamės prie jūsų pasiūlytų pietų pertraukos dainų į gero apetito top 3, ką dainą siūlyti galite mūsų svetainėje relaxfm.lt. Na ir daugiausiai pasiūlymų per pastarąją parą sulaukia kūriniai groja šiame trejetuke. Trečiąją vietą šį penktadienį atidarysime Astin naujausių kūrinių dviese ištirt. Vėliau seks antroji pozicija ir ten Paulinos Paukštaitytės daina Liepsnoja. Na o kas šiandieną gero apetito top 3 pirmoje pozicijoje papasakosiu kiek vėliau.
0: Trečia vieta.

0: Top 3.
1: Norite ir jūs pietų pertraukos metu girdėti savo mėgstamą dainą? Keliaukite į svetainę relaxfm.lt, atsidarykite skilti gero apetito top 3 ir iš mūsų fonotekos plataus sąrašo išsirinkite jums patinkantį kūrinį. Daugiausiai pasiūlymų sulaukusios dainos groja gero apetito top 3 tokie. Trečioje vietoje šiandieną išgirdome Astin su naujausia daina Dviese ištirt. Antroje vietoje nuskambėjo Paulinos Paukštaitytės daina Liepsnoja, nu o dabar skubu pristatyti ir pirmąją poziciją. Šį kartą tai naujausia atlikėjos Atlantos daina Nei šilta, nei šalta. Klausomės jos.
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
2: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
3: Moki veži vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs. Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
6: Mame mi mo mo, mame mi mo mo.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet euros 49. O saulėgražų aliejus Valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Per Relax FM. Radijos stotis Relax FM.

Naujausia žemaitukų daina Kodėl tu nori skamba mūsų eteryje ir ji beje pretenduoja patekti į Relax FM Top 15. Jau rytoj šeštadienį nuo 12 valandos skubėsiu pristatyti, kokios dainos į tą topą pateko kaip naujienos, su kokiomis dainomis atsisveikiname, na ir be abejo, kaip jūs apskritai balsavote visos savaitės metu. Jeigu dar prabalsuot šią savaitę nespėjote, padarykite tai jau dabar mūsų internetiniuose namuose. Nu, mes priartėjome prie 13 valandos, tuomet laukia atnaujintos žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Naują valandą atidarysime, štai šią puikią Akvilės dainą nušviesime. Mes.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Pasirodžius pranešimams apie Ukrainoje dingusį lietuvį karį, krašto apsaugos ministras sako, kad šiuo metu renkama informacija apie šį įvykį. Roberto Kauno teigimu pasitikslinti informaciją bandoma įvairiais kanalais. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujantis lietuvis kovinę užduotį atliko birželio antrą dieną. Iki šiol kare Ukrainoje žuvo du lietuviai kariai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Fronto linijoje netoli Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės įsigaliojo lokalios paliaubos, skelbė tarptautinė atominės energijos agentūra. Jos teigimu paliaubų tikslas suteikti galimybę atlikti pagrindinės elektros linijos remontą. Anot agentūros tai jau šeštos laikinos paliaubos pasiektos jai tarpininkaujant. Karių savanorių pratybos vyks savaitgalį. Išsameu Emilis Lingė.
1: Treniruojantis kariams Mažeikių rajone važinės kariuomenės automobiliai, bus sprogdinami imitaciniai šaudmenys ir pirotechniniai užtaisai. Treniruotė šeštadienį ir sekmadienį bus surengta Sedos girioje ir Skuodiškių miške. O vakar savo ruošto baigėsi pirmosios kariuomenės virėjų pratybos. Siekta patobulinti jų profesinius įgūdžius, naudojant ribotas priemones ir išteklius. Dalis patiekalų buvo gaminama ant pačių dalyvių sukonstruotų lauko kepsninių, tai prisitaikant prie nestandartinių situacijų. Be kita ko, treniruotasi gaminti patiekalus iš vadinamųjų slaptųjų dėžių. Jose buvo sudėti produktai, apie kuriuos dalyviai iš anksto nieko nežinojo.
0: Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo. Tai Vilniuje esantis Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusiųjų sąrašo naujokai yra Vilniuje veikiantis Deep Roots ir Radiškiai Ukmergės rajone įsikūręs Red Bricks, kuris pernai buvo įtrauktas į Michelin Guide sąrašą. Šiemet šiame sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Dar 8 pelnė Bib Gurman įvertinimą, skiriama kokybė už geras kainas už tikrinančioms maitinimo įstaigoms. Matas Buzelis Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuos šią vasarą. Apie tai paskelbta Vilniuje vykstančio Buzelis Cup renginio konferencijoje. Anksčiau tai, kad padės rinktinėje Liepa vykstančiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse, patvirtino dar du NBA rungtyniaujantys lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jekučionis. Tuo metu Domantas Sabonis, tęsiantis rehabilitaciją po kairiojo kelio menisko operacijos, rinktinėje padėti negalės. Mūsiškių laukia dvejos atrankos rungtynės – Liepos antrąją namie su britais ir penktą dieną svečiuose su italais. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir superkūnyje, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 18, Vilniuje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.

8 minutės po 13 valandos, tikiuosi jėgų dar turite artėjančiam savaitgaliui, viliuosi, jog šios savaitės darbai neišsiurbė visos jūsų energijos darbo vietoje. Na, jeigu jaučiatės pavargę, labai tikėtina, kad tingite ir gaminti namuose, o kai tingime, tai tuomet prasideda ir įvairiausių pusfabrikačiai ir šaldytas maistas, o dar baisiau, kai kiekvieną dieną pradedam valgyti tiesiog tą patį, pusryčiam, pietum ir vakarieniai. Apie maisto įvairovę ir monotoniją mityboje būtinai pakalbėsime šią valandą. Mūsų laukia sveikų patarimų rubrika, ji valandai įpusėjus. Kol kas Irma Jurgelevičiūtė ir Sauben sukurtas kūrinio Kurtu remiksas.

0: Reklama.
1: Elesen. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Elesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau elesen.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ačiū savaitgėlis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai gurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto biletai.
5: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.
8: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
9: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
10: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum pigiai, nebrangiai.
11: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
12: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
13: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
12: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
13: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
12: Ai. O vokiškai?
14: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: Laiko mašina.
1: Iš Trinidado ir Tobago kilęs britų atlikėjas Billy Ocean ir jo kūrinys netrukus nuskambės mūsų eteryje bei nukels į 1987-uosius. Bičiuliai, ar žinojate, jog Billy Ocean slapyvardį inspiravo jo vaikystės palaikoma futbolo komanda? Kadangi jis kilęs iš Trinidado ir Tobago, ten buvo vietinis futbolo klubas Ocean's 11, Ocean's 11. Na ir būtent pagal savo mylimą komandą jis pasirinko sceninį pseudonimą, na ir galiausiai jį pažįstame kaip Billy Ocean. O čia kūrinys Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €1,79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Pusryčių pasirodė mažoka.
3: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
2: Iki pietų dar tiek daug laiko.
3: Kai alkis neapleidžia, puikiai tiks sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
2: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grivix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijo stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras išsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Jeigu dar nesisveikinam, tai yra šlabas, tariu visiems esantiems su Relax FM, metas veikiems patarimams ir čia šį kartą apie mitybos balansą bei monotoniją mityboje.
1: Sveiki patarimai.
0: Skubame, nespėjame, neturime laiko gaminti. Susiduriant su tokiamis problemomis, daugelio šaldytuvose bei spintelėse atsiranda įvairių pusfabrikačių, kurie išties gelbsti, kai pavalgyti reikia greitai. Vis dėlto sveikatos specialistai perspėja, būtina išlaikyti subalansuotą mitybą, kitaip rizikuojame susilpninti imunitetą, prarasti darbingumą bei atverti duris lėtinėms ligoms ir virusams. Monotonija mityboje yra vienas didžiausių organizmo priešų. Vienos rūšės produktų, tokių kaip kruopos ar makaronai arba vien tik perdirbto maisto valgymas nesuteikia kūnui reikiamų mikroelementų. Specialistai patarė iš anksto peržvelgti šeimos mitybos įpročius ir suplanuoti visos savaitės maisto racioną. Apsipirkite kartą per savaitę, taip ne tik užtikrinsite įvairią pusį maistą, bet ir sutaupysite laiko, finansų bei išvengsite spontaniškų pirkinių. Nepamirškite kasdien suvartoti Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamą daržovių ir vaisių normą bent 400 gramų per dieną. Svarbu atsakingai rinktis duonos gaminius. Pirmenybę teikite viso grūdo duonai su sėklomis, daržoviniams duonelėms ar bemielei duonai be pridėtinio cukraus, kurios turi žemą glikeminį indeksą ir suteikia ilgalaikį sotumo jausmą. Dažnas, siekdamas išlaikyti grakščias kūno formas, daro klaidą ir visiškai atsisako riebalų, tačiau vadinamieji gerieji nesotieji riebalai yra būtini norint gerai jaustis, turėti energijos, palaikyti stabilią hormonų veiklą. Jie taip pat atsakingi už švytinčią odą, stiprius nagus ir blizgančius plaukus. Į savo racioną įtraukite riebę žuvį, pavyzdžiui, lašišą, skumbrę ar silkę, avokadus, pirmojo spaudimo extra virgin alyvogių ar semenų aliejų, na ir riešutus ir sėklas, pavyzdžiui, moliūgų, saulėgražų ar čija sėklas. Norėdami atsikratyti nepalankių valgymo įpročių, valgykite prie stalo. Pusryčiauti, pietauti ir vakarieniauti reikėtų prie valgomojo stalo, o ne sėdint ant sofos prie televizoriaus, lovoje ar skaitant naujienas kompiuterio ekrane. Kai valgome atsiriboję nuo ekranų ir pašalinių dirgiklių, geriau jaučiame maisto skonį ir laiku suprantame sotumo signalus. Priešingu atveju, užkandžiaujant prie kompiuterio, nepastebimai suvalgoma kur kas daugiau nei įprasta, o taip tiesus kelias į papildomus kilogramus. Ko dar reikėtų nepamiršti? Vandens balanso. Dirbant šildomose ar kondicionuojamose patalpose, dažnai troškulį sumaišome su alkiu. Šalia darbo vietos visada turėkite grafiną vandens ir reguliariai atsigaivinkite.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
5: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
6: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
7: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
8: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
9: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
8: Suslavičiaus. Skonis, kečipo reikalas.
10: Ei, meistre, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
12: Oi, ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
13: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kas. O jeigu paskubėsi, abonementai įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
14: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
15: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
16: Man prašau štai šį gabaliuką.
17: Tik gabaliuką?

0: iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius dega
1: kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs. Relax FM.

10 minučių lieka iki 14 valandos. Grupė 2 su kūriniu tūkstantis metų gražina mus atgal, na ne tūkstančių metų, o dviejais metais, nes 2024-aisiais šis kūrinys buvo išleistas. Visai greitai mūsų eteryje naujausios žinios, jos lygiai antra, o po jų dar daugiau geros lietuviškos muzikos. Mėgausimės tokiais puikiai pažįstamais atlikėjais kaip Marijonas Mikutavičius, Paulina Paukštaitytė, Adomas Višniauskas, Jessica Shy, Lady Caramel ir daugybė kitų. Pirmoje valandos pusėje girdėsime ir štai šią Kastyčio Kerbedžio dainą Vėjai keturi.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Kovai su kontrabanda ir kitais finansiniais nusikaltimais šalies bei ES biudžetams vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują instituciją. Anot ministerijos tai būtų nauja profesionali statutinė tarnyba, kurios sudėtyje veiktų finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba, taip pat prisidėtų pasieniečiai. Ministerijos teigimu naujai steigiama statutinė tarnyba užtikrintų viešųjų finansų apsaugą, prisidėtų prie šešėlinės ekonomikos užkardymo bei greitesnio organizuotų nusikalstamo grupių veiklos demaskavimo. Dronų, taip pat oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemas skelbė išbandžiusi kariuomenė. Sistemas pasiūlė 15 verslo įmonių iš Lietuvos ir svetur, o testai atlikti Rūdninkų poligone. Pasak kariškių, šiomis pratybomis siekta atrinkti perspektyviausius technologinius sprendimus. Traukiniautojų diena bus minima rytoj. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Lietuvos geležinkeliai šią progą šeštadienio vietinėms kelionėms traukiniais taiko 90% nuolaidą. Šiemet tokia akcija skelbiama trečią kartą, o pernykštė statistika parodė, kad traukiniautojų dieną vežta per 33 tūkstančius keleivių, apie dvigubai daugiau nei įprastai. Tuo tarpu Lietuvos geležinkeliai skelbė suskaičiavę, kad per 2 mėnesius, kai galiojo 50% dydžio lengvata traukinių bilietams, buvo pervežta apie milijoną keleivių. Susisiekimo ministerija yra sakiusi, kad lengvatos atnaujinimas bus varstomas vasaros gale. Jį įvesta smarkiai išaugus degalų kainoms dėl karo artimuosiuose rytuose.
0: Turtingiausia muzikantė istorijoje tapo Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift, skelbė verslo žurnalas Forbes. Jo skaičiavimu Swift turtas per dvejus metus išaugo dvigubai ir šiuo metu jo vertės siekia 2 milijardus dolerių. 36 atlikėjai milijardierė tapti padėjo jos užpernai surengtas turas Eras Tour. Forbes pavadino Swift vieną iš komerciškai sėkmingiausių visų laikų dainų kūrėjų. Prieš 6 metus jis sukėlė perversmą muzikos industrijoje. Iš naujo įrašė didžiąją dalį savo diskografijos. Dėl to visi autoriniai mokesčiai atiteko jai. Iki pasaulio futbolo čempionato pradžios lieka 6 dienos. Jame dalyvausiančių komandų draugiškose rungtynėse vakar netikėtą pralaimėjimą patyrė planetos vicečempionė Prancūzijos rinktinė Nantė, pralaimėjusi dramblio kaulo kranto futbolininkams 1-2. Prancūzai įmušė įvartį pačioje pirmo kėlinio pabaigoje, bet po pertraukos praleido 2. Ispanijos rinktinė namie sužaidė 1-1 su Irako nacionalinio komanda. Be to, Irano rinktinė Turkijoje palaužė Malio futbolininkus 2-0, švedai Stokholme su graikais sužaidė 2-2, Pietų Korėjos rinktinė 1-0 įveikė Salvadoro ekipą, o Panamos komanda 4-2 nugalėjo Dominikos Respublikos futbolininkus. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune ir Klaipėdoje 20, Panevėžyje 21, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.

8 minutės po 14 valandos. Viena iš tų grupių, kurios Latvijai garantavo aukštą vietą Eurovizijoje, Brainstorm 2000-aisiais užėmė trečiąją vietą su kūriniu My Star. Na, Lietuvoje be abejo baltas pavydas, aukščiau šeštos vietos Eurovizijoje mes nebuvom ir vis svajojom tą Eurovizijos dainų konkursą laimėti. Tačiau čia, sakyčiau, ne tik talento reikia, čia reikia ir sėkmės, bei turbūt palankiai susidėliojusių žvaigždžių danguje. Grįšim prie lietuviškos muzikos jau netrukus, tai padarysim su puikiu duetu Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas, bei jų kūrinys Pažįstamas jausmas užgros mūsų radio bangomis. Toliau su jumis programoje Dienos Asorti bendrauju aš, Rolandas, kviečiu likti kartu ir pasigarsinti puikią lietuvišką muziką.

0: reklama.
1: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
6: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus AutoAibė.lt.
7: Baletas, Snieguolė ir 7 nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.

0: Laiko mašina.
1: Toliau keliaujame laiko mašina ir prisiminsime Australijos divą Kylie Minogue bei jos 88-ųjų kūrinį I Should Be So Lucky. Praėjusiais metais Kylie Minogue tikrai nebuvo lucky, turėjo lankytis keliose šalyse bei tęsti savo koncertinį turą, tuo pačiu turėjo užsukti į Lietuvą. Visgi dėl ligos Kylie Minogue pasirodymą nukėlė, nuo vėliau nepavyko suderinti datų su Žalgirio arena, galiausiai koncertas buvo atšauktas galutinai. I Should Be So Lucky, dar viena puiki Kylie Minogue daina.

0: Reklama.
1: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
3: Aš va

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
2: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, 6 dienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Jūsų dėmesio į naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Vasara miesto švenčių ir nemokamų koncertų šalyje metas. Vilkaviškio rajono savivaldybė kviečia jaukų vasaros vakarą praleisti kartu su lietuviška muzika ir šventiška atmosfera. Jau birželio 26-27 dienomis Vilkaviškyje šurmuliuos miesto šventė. Mano miestas Lietuvoj įrašytas, kuria lydės ne tik amatininkų mugė, sporto renginiai, įvairios varžybos, bet ir puikiai pažįstamų lietuviškos scenos atlikėjų pasirodymai. Skelbiama jog birželio 27-ąją vakaro koncerte bus galima mėgautis Roko Jan, Pūlinos Paukštaitytės, Linos Rastokaitės ir Jokūbo Bareikio pasirodymais. Koncertas nemokamas. O štai sostinėje šį vakarą šventė. Birželio 5 dieną, minint pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, Vilnius kviečia būti arčiau gamtos, bei susitikti atnaujintame Jeruzalės tvenkinio parke Verkiuose. Parkas jau atviras lankytojams, o oficialiame atidarime vilniečių lauks gamtos pažinimo edukacijos ir akustinis Justės bei Lauryno iš Saulės kliošo koncertas ant vandens. Nuo 5:30 vakaro parke veiks veiklos vaikams ir šeimoms. Tapyba ant vandens, parko slapčių paieška su biologinės įvairovės ekspertu ir gamtos edukatoriumi, taip pat miško objektų tyrinėjimas per mikroskopą. Vėliau vakarėjant vaikščiodami po atnaujintą parką, lankytojai galės mėgautis Saulės kliošo narių akustinėmis dainomis.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
5: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum pigiai, nebrangiai.
8: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
9: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
10: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
11: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
12: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.

Bičiuliai, tikiu, jog ir jūs savo gyvenime turite žmogų, kuris galėtų jums sakyti, be tavęs man liūdna. Prisiminkite tuos žmonės, kuriems esate viskas ir galbūt kaip tik šiandieną tie žmonės švenčia gimtadienį, mini svarbę sukakti vardo dieną ar kažkokia kita svarbi proga yra, su kuria galėtumėte pasveikinti vakaro programoje gerą progą nuo 18 valandos. Šį kartą kolega Remigijus rūpinsis visais gražiausiais palinkėjimais, na ir be abejo perduos tuos gražius žodžius, kuriuos jūs jam nusiųsite į pašto dėžutę. relaxfm.lt svetainėje savo įsveikinimą galite užregistruoti tekstinę formą visiškai nemokamai. Tai palanku daryti iš anksto, galite tai padaryti jau dabar. Nu, mes lygiai trečią turėsime naujausias žinias iš Lietuvos ir pasaulio. Po žinių Justinas Jarutis ir Rokas Jan su puikiu kūriniu Skambinau bažnyčiai.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Pasirodžius pranešimams apie Ukrainoje dingusį lietuvį karį, krašto apsaugos ministras sako, kad šiuo metu renkama informacija apie šį įvykį. Roberto Kauno teigimu pasitikslinti informaciją bandoma įvairiais kanalais. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Granatsvaidininko padėjėjų Ukrainos ginkluotose pajėgose tarnaujantis lietuvis kovinę užduotį atliko birželio antrą dieną. Iki šiol kare Ukrainoje žuvo du lietuviai kariai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai, 3 iš jų žvaigždės išsaugojo. Tai Vilniuje esantys Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusių sąrašo naujokai yra Vilniuje veikiantis Deep Roots ir Radiškį jau Ukmergės rajone įsikūręs Red Bricks, kuris pernai buvo įtrauktas į Michelin Guide sąrašą. Šiemet šiame sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Dar 8 pelnė Bib Gourmand įvertinimą skiriama kokybę už geras kainas užtikrinančioms maitinimo įstaigoms. Susitarimų dėl daugiau nei 150 milijonų eurų vertės nacionalinio stadiono sutarties korekcijų dar nėra, teigia Valdas Benkunskas. Pasak sostinės mero pasiūlymų dėl smulkių projekto sutarties pokyčių dar nėra pateikusi švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jie nuo Benkunsko kelia klausimų dėl komplekso operavimo, ilgalaikių įsipareigojimų, dėlioja renginių tinklelį. Galutinio sprendimo dėl stadiono būsimo operatoriaus, pasak mero, dar nėra. Vilniaus vadovas pabrėžia, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikia. Yes. Investuoti į regionus 440 milijonų eurų žada susisiekimo ministerija. Planuojama, kad tai bus investicijos į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, taip pat viešai transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bileto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Siekiant sukurti naują vakciną, pasitelktas dirbtinis intelektas. Išsameu Emilis Lingė.
1: Kembridžo mokslininkai sako, kad tai pirmas atvejis istorijoje, kai pagrindinė vakcinos sudedamoji dalis buvo sukurta pasitelkus dirbtinį intelektą ir vėliau išbandyta su žmonėmis. Vakcina sukurta kovai su koronavirusais ir, kaip rašo BBC, apima visas COVID-19 ligos atmainas, kurios prieš kelerius metus sukėlė pandemiją. Pažymima, kad tyrimai dar ankstyvojoje stadijoje. Ateityje pasitelkus dirbtinį intelektą bus siekiama sukurti ir kitokių vakcinų, galinčių užkirsti kelią gripo ar Ebolos viruso plitimui.
0: Palis artimiausia naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Vilniuje 20, Panevėžyje 21, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos.

9 minutės po 15 valandos, jau paskutinė mano darbo valanda šį nuostabų penktadienį. Tikiuosi ir jūsų darbai jau artėja pabaigos link. Na, jeigu darbų dar neplanuojate baigti, tai savaitgalio link jūs jau greitai palydės kolega Remigijus, jis nuo 4 čia studijoje. Na, kol kas vis dar laiką su jumis leidžiu aš, Rolandas. Kino rekomendaciją turėsiu įpusėjus šiai programos valandai, likite su Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Savaitgalį į operą.
3: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės – tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 29 eurai. O nešiojimo į benzininę žoliapjovė – tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio ketvirtosios. Lidl vertė.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
5: Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.

0: Laiko mašina.
1: Dar kartą prisiminsime legendas iš tolimojo Australijos žemyno, šį kartą Australijos ir Naujosios Zelandijos rokeriai Crowded House. Išvertus į lietuvių kalbą, perpildyti namai vadinasi jų grupė. Na ir iš tikrųjų grupės pavadinimas kilo iš tuometinės šių vaikinų situacijos. Kai atsikraustė į Los Andželą, visi grupės nariai turėjo gyventi mažame, nedideliame namuke. Galiausiai ir pasivadino perpildyti namai, o čia jų kūrinys Weather With You.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
3: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
0: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Kolega Arnas ir jo daina Tu ir aš baigė skambėti relaksą eteryje. Nu, dabar metas kino rekomendacijai ir čia prisiminsime žmogų, kuris šiandieną švenčia savo 55-ąjį gimtadienį.
1: Kalbam apie kiną.
0: Šiandieną dar vienas puikus gimtadienis kino pasaulyje, tai Markas Volbergas, aktorius įkūnijęs daugybę puikių vaidmenų, vyras, kurio geležinė valia ir fizinė forma įkvėpė milijonus kino gerbėjų visame pasaulyje. Markas Volbergas yra suvaidinęs ir stiprioje, tikrais faktais paremtoje sporto dramoje Kovotojas. Šis projektas Markui buvo tikras gyvenimo iššūkis ir asmeninė aistros apraiška. Jis ne tik atliko pagrindinį vaidmenį, bet ir pats prodiusavo filmą, kad ši istorija apskritai išvystų dienos šviesą. Kadangi biudžetas buvo labai ribotas, juosta nufilmuota vos per 33 dienas. Markas Volbergas yra garsus tuo, kad realiam gyvenime laikosi itin griežto disciplinos režimo, pats intensyviai sportuoja. Na, o ruošdamasis boksininko Mickey Wardo vaidmeniui, jis net kelerius metus kasdien liejo prakaitą ringe, kad ekrane atrodytų kaip tikras profesionalas. Visus smūgius filmo metu atlaikė pats be dublerių pagalbos. Nors jo brolis vaidinęs Kristianas Beilas už savo vaidmenį gavo Oskarą, būtent Marko ramybė ir užsispyrimas laiko visą filmo stuburą. Nepaisant to, kad yra filmas apie boksą, jame galima rasti labai gilių, sudėtingų momentų apie šeimos santykius, toksišką motinos meilę ir brolišką ištikimybę. Pažiūrėti šią juostą yra ne tik smagu, bet ir emociškai naudinga. Šio penktadienio kino rekomendacija – sporto drama Kovotojas – Fighter.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
2: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
3: Ačiū. Turbūt.
4: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
6: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
7: Radio stotis Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Antra vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Pirma vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

ką, bičiuliai, savaitgalis ant nosies, ane? Dar valandėlę pasidarbuosime, o tuomet žengsime į savaitgalį. Tiesa, tą savaitgalį pasitikti jau padės mano kolegos. Remigijus netrukus pradės savo darbus relakso studijoje. O aš, Rolandas, su jumis atsisveikinu ir keliauju ilsėtis. Ilsėsios neilgai, rytoj ryte nuo 9. Bendrausime ryto programoje geriausia diena. Gražaus jums penktadienio vakaro ir susiklausom rytoj. Iki.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ą dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt. Yeah.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Narkotinių medžiagų platinimų nepilnamečiams, taip pat neteisėtų disponavimų šaudmenimis ir kitais su narkotikais susijusiais nusikaltimais įtariamus 5 asmenis, praneša sulaikiusi Alytaus policija. Sulaikytieji yra nuo 17 iki 36 metų amžiaus. Vyriausias iš jų teisėsaugos pareigūnams žinomas, anksčiau teistas už vagystės, viešosios tvarkos pažeidimus, sunkus sveikatos sutrikdymą ir kitas nusikalstamas veikas. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimu aukų išvengta. Pareigūnai pranešė, kad teritorija buvo evakuota. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Belaisviai šiandien apsikeitė Ukraina ir agresorė Rusija. Namo grįžta po 185 žmonės, pranešė abi pusės. Apsikeitimas belaisviais yra viena iš nedaugelio sričių, kuriuose šioms kariaujančioms šalims pavyksta pasiekti susitarimu. Naujausias apsikeitimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paraginus Putiną susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau kaip 4 metus trunkantį karą. Zelenskio raginimą vesti tiesioginės derybas su Putinu pasveikino Europos Sąjunga. Savo ruoštų Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad atėjo laikas atnaujinti dialogą su Maskva. Pasakė Emanuelio Makrono, Ukraina ir Rusija turi sudaryti paliaubas ir taikos planą, o europiečiai gali padėti tai pasiekti. Aviacinio kuro krizės Europoje nėra. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Taip tikina už transportą atsakingi Europos komisijos atstovai, pastaruoju metu padaugėjus nerimo, kad dėl krizės artimuosiuose rytuose oro linijos gali pritrūkti degalų. Esą nors kol kas laivybos per Hormūzo sąsiaurį atnaujinti nepavyko, artimiausiais mėnesiais aviacinio kuro deficito nebus. Vis dėlto jo kainos išaugusios ir oro linijos siekdamos sutaupyti jau atsisakė kai kurių nepelningų maršrutų. Skaičiuojama, kad gegužės mėnesį oro bendrovės iš savo tvarkaraščių pašalino apie 2 milijonus vietų keliai. Tai sudarė mažiau nei 2% pasaulinių aviacijos pajėgumų.
0: Prasideda visą savaitgalį truksiantis festivalis Myliu Palangą. Kurorte suplanuota daug koncertų, gatvės, meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Rytoj virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o poryt specialiųjų tarnybų pasirodymai. Tuo metu Nidoje startuoja tarptautinės būriavimo varžybos iki savaitės pabaigos, kur šių mariose rungsis daugiau nei 50 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro. O čia sporto naujienos. Matas Buzelis Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuos šią vasarą. Anksčiau tai, kad padės rinktinėje Liepą vykstančiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse patvirtino dar du NBA rungtyniaujantys lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jekučionis. Tuo metu Domantas Sabonis, tęsiantis reabilitaciją po kairiojo kelio menisko operacijos, rinktinėje padėti negalės. Pasaulio 3-3 krepšinio čempionate Lietuvos rinktinės pradeda kovo atkrintamosiose. Moterų komanda D grupėje užėmusi trečią vietą, šį vakarą aštuntfinalyje kovos su Azerbaidžano rinktine. Lietuvos vyrų trijulė laimėjusi D grupės varžybą žengė tiesiai į ketvirtfinalį, kuriame rytoj susitiks su aštuntfinalio mačo Latvija Naujoji Zelandija nugalėtojais. Iki pasaulio futbolo čempionato pradžios lieka 6 dienos. Jame dalyvausiančių komandų draugiškose rungtynėse vakar planetos vicečempionė Prancūzijos rinktinė Nantė pralaimėjo dramblio kaulo kranto futbolininkams 1-2, o ispanai namie sužaidė 1-1 su Irako nacionalinė komanda. Be to, Irano rinktinė Turkijoje palaužė Malio futbolininkus 2-0, švedai Stokholme su graikai sužaidė 2-2, pietų Korėja 1-0 įveikė Salvadorą, o Panamos komanda 4-2 nugalėjo Dominikos Respublikos futbolininkus.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Palies artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palies vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 17, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.

Senesnės muzikos gerbėjus turėjo pradžiuginti šis Roy Orbison kūrinys, o Pretty Woman, būtent ši daina, ką tik nuskambėjo radio studijas Relax FM eteryje. Labas visiems, tariu aš Remigijus, pradedu savus darbus čia studijoje, bendrausime iki 8 valandos vakaro. Pabaigsiu laidą dienos asorti, o po to ne vieną ir ne du klausytojus pradžiuginsiu laidoje gera proga. Kągi, po senos dainos tikrai reikėtų pasiklausyti kažko naujo, taip ir keliausime per muzikos istoriją artimiausias kelias valandas. Toliau programoje Mantas Bendžius su daina Nebemyliu.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia. Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
6: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
7: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
8: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
9: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
10: Big Bang ką?
9: Moka savo klientams.
10: Big Bang moka savo klientams?
11: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt
12: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
13: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Rubrikoje Sentimentai mes prisiminame senas lietuviškas dainas ir netrukus pasiklausysime kūrinio, kuris šiai popietei tikrai tinka. Bent jau Vilniuje ji yra apniukusi ir lietinga ir netrukus apie lietų. Padainuos grupė Bavarija. Tik tai bus ne mums įprastas lietus, o gėlių lietus. Būtent taip vadinasi jų sena daina.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima – tai, ko reikia.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienos šašlykas Walden 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
6: Na ir vilioja monetas dešrainis.
7: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
6: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
7: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
6: O, ir vraperis į Coca-Cola?
7: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
6: Puiki mintis.
8: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
3: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Mokyvežį.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių, tik euras 89. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto, tik 4,99. Lidl verta.
6: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimu aukų išvengta. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Belaisviai šiandien apsikeitė Ukraina ir agresorė Rusija. Namo grįžto po 185 žmonės, pranešė abi pusės. Naujausias apsikeitimas belaisviais įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paraginus Putiną susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau kaip ketverius metus trunkantį karą. Prasideda visą savaitgalį truksantis festivalis Myliu Palangą, kurorte suplanuota daug koncertų, gatvės meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Rytoj virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o poryt specialiųjų tarnybų pasirodymai. Tiek kol kas ir samio žinios, 17. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.

0: aš noriu šokti. Net nebejoju, kad ši karališkos erdvės daina šiandien vakare arba rytoj vakare daugelyje Lietuvos vietų nuskambės. Kalbu apie tas vietas, kur vyks įvairios šventės, pasilinksminimai ir įvairių progų paminėjimai. Tuomet tikrai norisi pajudėti ir karališkos erdvės muzika tam puikiai tinka. Su jumis Relax FM, toliau tęsiasi mūsų programa ir joje netrukus pasiklausysime dainos, kuri yra savo turiniu kiek rimtesnė. Ji vadinasi Po skirtingom kaldrom.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortelė silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai

0: Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Savaitgalį į operą.
4: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
5: Su Parkseid aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimui benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
6: Relax FM.

Žmonės mėgsta sakyti, kad priešingybės atraukia, iš dalies apie tai yra ir Arno daina panašus, šis kūrinys priartina mus prie 17 valandos, tuoj kirpsime tą simbolinę juostelę, kuri skiria mus nuo savaitgalio. Lygiai 17 valandą mūsų eteryje naujausios žinios, juose aktualiausia informacija apie šio penktadienio įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti, prasidės paskutinioji jos valanda ir joje jūs būtinai išgirsite Deivido Basčio dainą, jei meilė lydi nuolat

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Siūlymui į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje siųsti Lietuvos karių ir civilių grupę pritarta. Sprendimą priėmė parlamentinis nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o galutinį žodį dar turės tarti Seimas. Klausimas svarstantis skubos tvarka. Tuo metu prezidentūra teigia sulaukusi Donaldo Trumpo laiško, kuriame Jungtinių valstijų vadovas dėkoja Lietuvai už tokius ketinimus. Pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis šiandien atidaryta Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkųjį transportą. Nemuno gatvėje esančioje žaliojo vandenilio gamybos ir tiekimo stotelėje aplinkai draugiškus degalus gamins polimerinių elektrolitų membranos tipo elektrolizeris. Įrangai dirbant visų pajėgumų per metus bus pagaminama apie 127 tonas vandenilio. Uoste pagamintų vandeniliu prekiauti ketinama pradėti nuo rudens. Trumpalaikės, bet intensyvios liūtys šią popietę užklupo vakarinė ir šiaurinė Lietuvos dalis. Itin stipraus lietaus vaizdais dalyjasi Tauragė, Šiaulių, Panevėžio gyventojai. Hidrometeorologijos tarnyba perspėjimus dėl perkūnijos paskelbė Klaipėdos, Telšių, Tauragė, Šiaulių, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse. Tuo metu orų modeliai rodo didelę tikimybę, kad šiemet El Niño reiškinys bus itin stiprus. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Tai reiškinys vykstantis ramiajame vandenyne tarp Pietų Amerikos ir Australijos. El Niño prasideda nereguliariai, kai pasikeičia vėjų kryptys ir tai lemia jūrų srovių pasikeitimus. Nusilpsta regionui svarbi šaltoji srovė ir įsigali šiltoja. The Guardian rašo, kad toks pokytis šiemet gali lemti pražūtingus karščius gausiai apgyvendintoje Indijoje, Kinijoje, taip pat gali būti suniokoti derliai. Kitur neatmetama ateis ne karščiai, o stiprios liūtys su potviniais. Pasaulio meteorologijos organizacija prognozuoja, kad El Niño fenomeno tikimybė šiemet siekia net 80%. Tuo tarpu šiaurės Europoje didelių anomalijų nesitikima, nes tropinės oro masės ne visada pasiekia mūsų regioną.
0: Turtingiausia muzikantė istorijoje tapo Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift, skelbia verslo žurnalas Forbes. Jo skaičiavimu Swift turtas per dvejus metus išaugo dvigubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 milijardus dolerių. 36 atlikėjai milijardierė tapti padėjo jos užpernai surengtas turas Eras Tour. Forbes pavadino Swift vieną iš komerciškai sėkmingiausių visų laikų dainų kūrėjų. Prieš 6 metus jis sukėlė perversmą muzikos industrijoje, iš naujo įrašė didžiąją dalį savo diskografijos. Dėl to visi autoriniai mokesčiai atiteko jai.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Palis artimiausia naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17, Vilniuje ir Panevėžyje 20, Kaune ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

Klausydamasis šios energingos Robio Williamso dainos visuomet prisimenu tuos Robio koncertus, kuriuose teko būti, ir tie prisiminimai yra iš tiesų labai šaunus, labai geri. Robis puikiai jaučia publiką, puikiai su ja bendrauja ir iš savo jau nemenko repertuaro būtinai įsitraukia tuos perliukus, kurių vienu ar kitu momentu labiausiai reikia. Džiugu, kad esate kartu su mumis, sveikinu su atėjusiu savaitgaliu, linkiu, kad jis būtų turiningas ir jūsų gyvenime paliktų gražų ir įsimintiną pėdsaką. Netrukus daina, kuri vadinasi Vėjo, tai bus Giedriaus kūrinys ir šį savaitgalį panašu, kad to vėjo netrūks, tad būkite tam pasiruošę.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusriebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
4: Manai, kad futbolas

0: topikas.lt.
1: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
4: Ačiū, turbūt.
5: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
7: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Relax FM.

Rubrika Sentimentai yra skirta senesnėms lietuviškoms dainoms ir joje netrukus prisiminsime dainą, kuri vadinasi Man patinka taip gyventi. Puikiai visi žinome Džordanos Butkutės dainą tokiu pavadinimu. Tik šį kartą mes pasiklausysime visai kito kūrinio, nes jo autorė ir atlikėja yra Atlanta. Jis savo repertuare taip pat turi dainą tokiu pavadinimu.

0: Reklama. Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Mėgokis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jūsk LT.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Pusryčių pasirodė mažoka.
6: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 eurų.
5: Iki pietų dar tiek daug laiko.
6: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 eurai.
5: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
7: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis šiandien atidaryta Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste. Uosto direkcijos teigimo projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkų į transportą. Uoste pagamintų vandeniliu prekiauti ketinama pradėti nuo rudens. Turtingiausia muzikantė istorijoje tapo Jungtinių valstijų popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift, skelbė verslo žurnalas Forbes, pavadinęs ją vieną iš komerciškai sėkmingiausių visų laikų dainų kūrėjų. Žurnalo skaičiavimu Swift turtas per dviejus metus išaugo dvigubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 milijardus dolerių. Trumpalaikės, bet intensyvios liūtys šią popietę užklupo vakarinė ir šiaurinė Lietuvos dalis. Itin stipraus lietaus vaizdais dalyjasi Tauragė, Šiaulių, Panevėžio gyventojai. Hidrometeorologijos tarnyba perspėjimus dėl perkūnijos paskelbė Klaipėdos, Telšių, Tauragė, Šiaulių, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse. Tiek kol kas išsamios žinios, 18. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.

0: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis – kečupo reikalas.
4: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
5: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
6: Relax FM.

0: pristato ekscentriškas, ekstravagantiškas atlikėjas Gabrielius Vagelis. Senokai jis mums nieko naujo nebuvo pristatęs, tad labai įdomu sužinoti, koks yra jo dabartinis skambesys.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Na kągi, metas dar vienai naujai lietuviškai dainai nuskambėti relakso eteryje ir pasiekti jūsų ausis. Tai šį kartą Gabrielius Vagelis klausytojams pristato naują kūrinį pavadinimu Užteko.
4: Tai lengva, pozityvi ir vasariška daina apie gebėjimą sustoti, atsikvėpti bei pastebėti grožį paprastose kasdienybės momentuose. Ir pats atlikėjas primena svarbią žinutę. Kartais laimiai užtenka kur kas mažiau, nei esame linkę manyti.
3: Tai pasiklausykime Gabrieliaus Vagelio naujausios dainos Užteko.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

Darbo savaitės metu mūsų gyvenimas dažniausiai būna įspraustas į tam tikrus rėmus, į tam tikrą rutiną, na, o atėjus savaitgaliui mes galime leistis į žymiai laisvesnę programą ir užsiimti tik tais dalykais, kurie mums yra arčiausiai širdies, labiausiai patinka ir geriausiai atpalaiduoja. Linkiu visiems gero atėjusio savaitgalio ir skelbiu, kad labai greitai, iš karto po 6 valandos žinių, mūsų eteryje prasidės sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Šiandien yra birželio 5 diena ir netrukus pradėsime sveikinti tuos žmonės, kurie būtent šią dieną prieš kažkiek tai metų išvydo šį pasaulį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro opozicija surinko. Galutinį sprendimą dėl tyrimo komisijos teigimo priims Seimas. Norima, kad komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Nors pirmieji duomenų nutekinimo atvejai fiksuoti metų pradžioje, visuomenėje apie tai nutarta pranešti tik visai neseniai, gegužės mėnesį. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimu aukų išvengta. Pareigūnai pranešė, kad teritorija buvo evakuota. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Belaisviai šiandien apsikeitė Ukrainą ir agresorė Rusija. Namo grįžta po 185 žmonės, pranešė abi pusės. Apsikeitimas belaisviais yra viena iš nedaugelio sričių, kuriuose šioms kariaujančioms šalims pavyksta pasiekti susitarimų. Naujausias apsikeitimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paraginus Putiną susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau kaip 4 metus trunkantį karą. Zelenskio raginimą vesti tiesioginės derybas su Putino pasveikino Europos Sąjunga, savo ruoštų Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad atėjo laikas atnaujinti dialogą su Maskva. Pasak Emanuelio Makrono, Ukraina ir Rusija turi sudaryti paliaubas ir taikos planą, o europiečiai gali padėti tai pasiekti. Savaitgalį vyks karių savanorių pratybos, išsamiau Emilis Lingė.
1: Treniruojantis kariams Mažeikių rajone važinės kariuomenės automobiliai, bus sprogdinami imitaciniai šaudmenys ir pirotechniniai užtaisai. Treniruotė šeštadienį ir sekmadienį bus surengta Sedos girioje ir Skuodiškių miške. O vakar savo ruošto baigėsi pirmosios kariuomenės virėjų pratybos. Siekta patobulinti jų profesinius įgūdžius, naudojant ribotas priemones ir išteklius. Dalis patiekalų buvo gaminama ant pačių dalyvių sukonstruotų lauko kepsninių, tai prisitaikant prie nestandartinių situacijų. Be kita ko, treniruotasi gaminti patiekalus iš vadinamųjų slaptųjų dėžių. Jose buvo sudėti produktai, apie kuriuos dalyviai iš anksto nieko nežinojo.
0: Susitarimų dėl daugiau nei 150 milijonų eurų vertės nacionalinio stadiono sutarties korekcijų dar nėra, teigia Valdas Benkunskas. Pasak sostinės mero, pasiūlymų dėl smulkių projekto sutarties pokyčių dar nėra pateikusi švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jie nuo Benkunsko kelia klausimų dėl komplekso operavimo ilgalaikių įsipareigojimų dėlioja renginių tinkleliai. Galutinio sprendimo dėl stadiono būsimo operatoriaus, pasak mero, dar nėra. Vilniaus vadovas pabrėžė, kad šie pokalbiai statybų nestabdo, stadiono kainos perskaičiuoti nereikės. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Šiauliuose 17, Kaune 19, Panevėžyje 20, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 9 minutės po 6 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Labas visiems įsijungusiems mus šį penktadienio vakarą, sveikinu visus su atėjusiu savaitgaliu, net nebejoju, kad jam turite nemažai planų, linkiu, kad viskas būtų įgyvendinta ir jūs puikiai praleistumėte laiką su pačiais brangiausiais ir mylimiausiais žmonėmis. Galbūt kažkas iš tų žmonių šiandien švenčia savo gimtadienį, ar vardadienį, galbūt ir vestuves ruošiasi atšvesti, tad jūs turite galimybę tos žmonės pasveikinti relakso eteryje, tam skirta laida Gera proga, būtent ji šiuo metu ir startuoja. Šį vakarą šioje laidoje darbuosios aš Remigijus ir kadangi tų žinučių tikrai labai labai daug, siūlau nieko nelaukti ir pradėti jas skaityti. Manau, kad jūs nieko prieš. Pirmoji žinutė yra nuo Sonatos. Ji norėtų pasveikinti savo dukrą Kamilę su 27-uoju gimtadieniu. Jei nutiko toks nelabai geras dalykas, per savo gimtadienį ji yra apsirgusi, tad mama norėtų jai praskaidrinti nuotaiką ir nori jai palinkėti kuo greičiau pasveikti. Taip pat linki jai visą ko geriausio, drąsiai svajoti ir laivyti. Visi gražiausi jos norai išsipildo. Aš tave labai labai myliu, pasirašo mama. Danguolė sveikina savo bendrą vardę Danguolė su gimimo diena ir nori jai palinkėti pačių gražiausių vasariškų akimirkų. Jurgita sveikina savo mylimą vyrą Antaną su 36-uoju gimtadieniu. Noriu tau palinkėti viso ko geriausios sveikatos, laimės, meilės ir dar įvairių nepatirtų potyrių. Viso to linki tau žmona Jurgita ir sūnus Tadas ir Titas. Stipriai tave apkabiname ir bučiuojame. Žmona Sonata ir vaikai Viktorija ir Richardas nori pasveikinti Vydą su gimtadieniu. Netrukus pabandysime su juo pakalbėti.
1: Alio.
0: Labą dieną, Vydai.
1: Sveiki.
0: Jums skambina radio stotis Relax FM.
1: Malonu.
0: Tikiuosi, ne darbe šiuo metu esate.
1: Ne, suode švenčiam.
0: Tai jau užkurtas laužiukas, šašlikiukas kepa.
1: Taip.
0: Tai labai smagu, kad išpuolė laisvadienis per jūsų gimtadienį. Norime su jūsų švente pasveikinti.
1: Labai ačiū.
0: Ir turbūt nuspėjate, kas jūs galėtų sveikinti.
1: Nu, tas balsas labai girdėtas, galvoju, ko Relax FM.
0: Taip, Relax FM. O kas mums sveikinimo laišką parašė?
1: Nu, kad tu svečių pas mane čia nemažai, tai dabar nelabai galiu spėti.
0: Pačioje artimiausioje aplinkoje ieškokite tų žmonių.
1: A, tai turbūt žmona, dukra ir sūnus gal.
0: Taip, jūs sveikina žmona Sonata, vaikai Viktorija ir Richardas.
1: Labai ačiū jiem ir jum.
0: Šie žmonės jums linki štai tokių dalykų. Gimtadienio proga linkime, kad šiemet būtų mažiau naktinių pamainų, daugiau laisvų savaitgalių ir bent viena diena, kai nesinorėtų spurgų. Nors gerai pagalvojus, tokių stebuklų ko gero nebūna. Tegul, kai saugai krepšinio varžybos, visi būna ramus. Sonata tavęs per daug neauklėja, o spurgų kainos nekyla greičiau už atlyginimą. Štai tokie palinkėjimai jums skrieja.
1: Supratau, labai ačiū jiem ir jum.
0: Tai kiek įsivaizduoju apsaugoj dirbat?
1: Taip.
0: Ir Žalgirio ar ryto rungtynę saugot?
1: Visas.
0: Visas
1: ir
0: iš eilės, ar ne?
1: Ir ryto visas rungtynės.
0: Tai kai užsikuria arenos būna ką veikti, ar ne?
1: Taip, jūs patys žinot, čia neseniai buvo Klaipėdoj su Žalgiriu, tai turėjom reikalų.
0: Aišku. Na, linkime, kad tos visos aistros būtų tokios, na, tik su sportu susijusios, neišvirstų į kažkokias muštynės ir kad jums jūsų darbe nereikėtų prievartos naudoti ir raminti labai jau agresyvius sirgalius.
1: Labai ačiū jum.
0: Vydai, gražios šventės, geros nuotaikos, būkite laimingas.
1: Ačiū labai, viso gero.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
6: Big Bank ką?
5: Moka savo klientams.
6: Big Bank moka savo klientams?
7: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
8: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
9: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai, biletai.lt.
10: Relax FM.

Vasariškos dainos skamba radio stoties Relax FM eteryje, nelabai vasariška šį penktadienio vakarą. Su jumis laida Gera proga, ji tęsiasi toliau. Ir joje dar vienas glėbys jūsų gražių sveikinimų ir palinkėjimų. Danutė sveikina mielą Redą iš Rietavo su 55-oju gimtadieniu. Gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvėpiantis ir pilni gerų staigmenų. Linkiu ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajonės paversti tikrovę. Sveikinu tave su tavo švente. Robertas šio vakaro laidoje sveikina savo buvusį kolegą, kurio vardas yra Rimas, su gimtadieniu. Deja, nebeišeina susibėgti, pasėdėti, pakalbėti, galbūt kažkada ateityje. Sveikinu tave su tavo švente, linkiu ilgiausių metų, sveikatos ir pozityvumo. Taip pat linkiu, kad gyvenime netrūktų linksmumo. Tėveliai norėtų pasveikinti Andrių, kuriam šiandien sukanka 40 metų, jis gyvena Švedijoje, Stokholme. Pabandysime prisiskambinti.

0: Labą dieną, Andriau. Linkėjimai iš Lietuvos.
1: Ačiū.
0: Norime su jūsų švente pasveikinti.
1: Ačiū labai.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM, jeigu ką.
1: Nice.
0: Mūsų eteryje vyksta sveikinimų laida ir joje mes norime jūs pasveikinti su gražiu jubiliejumi su 40 metų.
1: Ačiū labai.
0: Dėkokite savo tėveliams, tai yra Rimai ir Remigijui. Būtent jie mums parašė į laidą. Tai
1: ačiū labai.
0: Ar išeis pašvesti šį vakarą?
1: Su šeima be abejo turėsim šventinę vakarienę. Rytoj kažką dar gražiau sugalvosim.
0: Turite mažą vaiką, tai turbūt šiek tiek apriboja tas galimybės labai jau įsibėgėti švenčiant. Bet viskas tvarkoja, ar ne? Tvarkoja. Tai sveikinimai jums skrieja nuo jūsų tėvelių ir jų palinkėjimai štai tokie. Sūneli, gimtadienio proga linkime prasmingų, svarbių tau darbų. Taip pat, kad įsigyvendintų visi tavo projektai. Linkime tau drąsių idėjų, atvirumo viskam, kas nauja. Tegul ateinantis laikas būna saulėtas, džiaugsmingas ir turtingas.
1: Ačiū jums labai, ačiū.
0: Esate baldų dizaineris, ar ne?
1: Taip,
0: bet ne,
1: viena iš specialybių.
0: Bet ne Ikejoje dirbate?
1: No.
0: Ne, kažką rimčiau ar ne, kažką galbūt išskirtiniau. Tvarkoj, Andriau, linkime jums sėkmės darbuose, kad netrūktų tų idėjų, minčių ir jūsų suprojektuoti baldai būtų labai gražus ir paklausus.
1: Ačiū labai, tikrai.
0: Sėkmės,
1: maloniai nustebinat. Dėkoju.
0: Sėkmės ir gražaus vakaro.
1: Ačiū jums, ačiū.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
2: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulėgražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.

0: Lygiai pusę septynių šiuo metu šalyje, šį vakarą jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Toliau tęsiame sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Ačiū, kad esate aktyvūs, ačiū už tas gražias žinutes, gražius sveikinimus, kuriuos tikrai labai malonu paleisti į eterį. Štai ponia Rasa, nori pasveikinti krikšto motinėlę vardu Pranciška su gražiu jubiliejumi, jai šiandien sukanka 60 metų. Noriu tau palinkėti ir toliau išlikti tokiai pozityviai, energingai ir linksmai. Donatas sveikina ponę Ritą iš Nidos su 65-uoju jubiliejumi. Ją sveikina šeima ir draugai. Linki sveikatos, džiaugsmo, laimės ir gražaus jubiliejaus. Justina sveikina savo mylimą žmoną su gimimo diena. Ji yra nuostabi mama ir žmona, todėl linkiu jai ir toliau tokia išlikti. Labai ją myliu, myliu ją be proto, jos vardas yra Paulina, linkime jai gražios gimtadienio šventės. Jolanta sveikina Modestą su gimtadieniu, linki geros nuotaikos, gerų draugų, smagaus vakarėlio ir lengvų paryčių. Teveliai ir sesuo nori pasveikinti Roką su 19-ųjų gimtadieniu. Jau renku šio žmogaus numerį, kiek supratau iš laiško, jis yra užkietėjęs žvejys, bet ko gero šiuo metu nebus prie upės, greičiau prie šventinio stalo. Netrukus viską išsiaiškinsime.
1: Alio.
0: Labas vakaras, Rokai.
1: Labas vakaras.
0: Kaip gyvas?
1: Gerai.
0: Kaip šventė?
1: Labai gerai.
0: Visi susirinko
1: kvėl. Čia skambina.
0: Oi, čia skambina. Relax FM. Radio stotis Relax FM.
1: A, ok.
0: Norime su gimtadieniu pasveikinti.
1: A, ačiū.
0: Tai šiandien iškilmės vyksta, ar ne?
1: Jo.
0: O rytoj anksti ryte į žvejybą, kiek suprantu.
1: Tai.
0: Rimtai?
1: Žvejot reikia.
0: Siūlyčiau rytoj ryte atsisakyti šio plano ir rytoj tiesiog po šventės ilgiau pamiegoti. Na, daryk, Rokai, kaip išeina. Mano darbas yra tave pasveikinti su gimtadieniu. Tave sveikina mama, sesė ir broliai.
1: O, nu, faina.
0: Jie rašo, kad tave labai myli ir tau skiriami yra štai tokie sveikinimo žodžiai. Mūsų brangus sūnau ir broli Rokai. Oficialiai sveikiname tave įžengus į 19 metus. Kadangi jau laikai vairuotoja teisės, linkime jas pakirsti taip pat meistriškai, kaip pakirti didžiausią lydeką savo mėgstamuose ežeruose. Tegul egzaminuotai tau nebūna baisesni už didžiausią ežero šamą, o kelias link teisių būna ramus, be jokių dobių ir povandeninių akmenų. Studijose linkime tau tokio pat užsispyrimo ir kantrybės, kokios reikia sėdint ežero pakrantėje ankstyvą rytą. Tegul geriausi pažymiai ir mokslo pasiekimai kimba be jokio didelio vargo, o egzaminai praeina lengvai ir su gera nuotaika. Linkime, kad tavo gyvenimo ežeruose visada kiptų tik pačios didžiausios galimybės, piniginės vandenys niekada neišsektų, o laimė būtų tokia didelė, jog vos tilptų į valtį. Mes tavimi labai didžiuojamės, visada tave palaikome ir linkime nerealaus gimtadienio, nei uodegos tau, nei žvyno, visose gyvenimo keliuose. Su meilė tave sveikina mama, sesė ir broliai.
1: Ačiū, štai labai faina.
0: Štai toks ilgas ir labai gražus laiškas. Linkime, kad gyvenime visose srityse gerai kiptų ir šis vakaras iš tiesų būtų Rokai ypatingas.
1: Aha.
0: Linkėjimai visai smagiai kompanijai, linkime jums gerai pašelti.
1: Gerai, ačiū.
0: Sėkmės.
1: Gerai, viso.

0: Sveiki.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro opozicija surinko. Galutinį sprendimą dėl tyrimo komisijos teigimo priims Seimas. Norima, kad komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimu aukų išvengta. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai. 3 iš jų žvaigždės išsaugojo, tai Džiaugsmas 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusių jų sąrašo naujokai yra Deep Roots ir Red Bricks. Šiemet Michelin Guide sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.

0: Valymo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai. Jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50%. Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Gerą progą. Sveikinimų laida.
1: 15 minučių lieka iki 7 valandos vakaro, jūs klausotės radijo stoties Relax FM, džiugu, kad į savaitgalį žengiate kartu su mumis. Toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga ir joje Vilma 49 proga nori pasveikinti ponę Mariją, kuri gyvena Klaipėdoje. Ja su gimtadieniu sveikina visas šaunus šaunios kavinės kolektyvas, tai yra Vilma, Ulė, Tane. Linkime sveikatos, stiprybės, kantrybės, meilės ir visų svajonių išsipildymo. Roberta nori pasveikinti kolegę Ingridą su 40-uoju gimtadieniu. Yra metuose viena diena, kai visą dieną šypsosi saulė, o naktį krenta žvaigždės tik tau. Yra metuose diena, kai tau akise sutelpa

0: pa visos gėlės ir visas pasaulis. Yra metuose diena, kai tau skiriami patys gražiausiai žodžiai. Tai yra tavo gimimo diena. Su ja tave ir sveikinu. Daiva mums atsiuntė štai tokią žinutę. Sveikinu tave su 50-uoju gimtadieniu, mano meilė. Tegu kiekviena diena tau būna tokia ypatinga, kaip tu esi man. Ačiū, kad esi mano gyvenimo šviesa. Linkiu tau laimės, sveikatos ir visų svajonių išsipildymo. Taip pat linkiu, kad tavo gyvenime niekada netrūktų šviesos. Šie linkėjimai skrieja į Kauną, ten gyvena Alvydas. Alma sveikina savo mylimą sesę Laimą. Šiandien tavo diena, tegu kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja tau naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Sveikinu tave su tavo švente. Artūras šiandien švenčia savo gimtadienį ir tikrai nemažai žmonių jį nori tą progą pasveikinti. Mes netrukus tuos sveikinimus perduosime ir prie jų prisidėsime.
1: Alo, alo.
0: Labas vakaras, Artūrai.
1: Labą vakarą.
0: Girdžiu šventinį šurmulį. Ar jau susirinko svečiai jūsų šventę?
1: Į mūsų šventę susirinko, bet mūsų šventę, o kas domintų?
0: Relax FM, radio stotis, domisi, kaip vyksta balius, ar visi kviesti svečiai susirinko ir ar jų atneštos dovanos jus tenkina?
1: Mūsų labai viskas tenkina.
0: Viskas tvarkoja, ar ne?
1: Gavote
0: tai, kas buvo užsakyta ir ko tikėjotės. Labai dėl to smagu. Artūrai, jūs su gimtadieniu sveikina sūnus Artūras ir Mantvidas, Marčios Vaida ir Deimantė ir anūkai Liutauras, Vakaris, Sofija ir Emilija taip pat prie sveikinimų prisideda.
1: Ačiū.
0: Jie skamba štai taip. Šiandien norime tau palinkėti stiprybės, sveikatos ir džiaugsmo, kuris lydėtų kiekvieną tavo dieną. Ačiū tau už tavo išmintį, rūpestį ir gerumą, kurį dovanoji visiems mums. Būk stiprus, linksmas ir žinok, tu mums visiems esi labai svarbus, brangus ir mes tave labai labai mylime.
1: No.
0: Tai Artūrai, kokia gimtadienio programa? Daug dainų, šokių ir juoko, kiek supratau. Šiandien jums nereikia nieko sakyti, tik tai šipsokitės, juokitės, kvatokite ir dainuokite. Tvarkoj, girdžiu, kad esate užsiemęs su svečiais, linkime gražaus vakaro ir linkėjimai kompanijai.
1: Iki.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 7 minutės lieka iki 7 valandos vakaro. Labai greitai prie pabaigos priartėjo pirmoji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir nemažai žmonių šiandien jau pasveikinome. Tikrai ne visi dar sveikinimai yra perduoti, tad turėkite kantrybės. Sulaukite tos akimirkos, kai ir jūsų sveikinimai bus perduoti adresatams. Rasa, šio vakaro laidoje nori pasveikinti mylimą sesę Laimutę su 69-uoju gimtadieniu. Tarp mūsų yra 12 metų skirtumas ir Laimutė man buvo kaip antra mama. Linkiu, sesutė, tau dar daug saulėtų, linksmų, sveikatos, pilnų metų ir kad dar ilgai pabūtume visi kartu. Donata mums atsiuntė štai tokią žinutę. Noriu pasveikinti pačią geriausią ir nuoširdžiausią mamą vardu Daivą, gyvenančią Vadaktuose. Būk tokia nuostabi, nenustikstanti, kaip gėlė pražydusi vasarą. Savo gerumu, savo jaunatviškumu sužavėk visus. Labai tave mylime, tave sveikina dukra Donata ir anukas Kristupas. Gabrielė sveikina Simą su 22-uoju gimtadieniu. Nuoširdžiausi sveikinimai tau skrieja nuo sesių Ingos, Aušros ir brolių Tijaus, Giedriaus, krikšto dukrytės Elvinos bei dukterėčios Karinos. Linkime stiprios sveikatos, neišblėstančios meilės ir kad metai neprabėgtų kaip viena diena. Būk laiminga! Gintaras šiandien švenčia savo gimtadienį, jam sukanka 40 metų. Ir jį tą progą nori pasveikinti kitas Gintaras, kuris tuo pačiu yra ir Gedas su šeima. Pabandysime viską išsiaiškinti, kaip čia yra.
2: Alio.
1: Labas vakaras, Gintarai.
2: Labas vakaras.
1: Relax FM skambina šį penktadienio vakarą.
2: O, kaip džiugu.
1: Mums irgi džiugu, kad jūs gerai nusiteikęs ir kiek supratau, jau svečiai susirinko į jūsų jubiliejų.
2: Taip.
1: Labai džiugu, kad esate apsuptas artimiausių ir mylimiausių žmonių. Mes norime jums perduoti sveikinimus nuo žmogaus, kuris nesupratau, kuo yra vardu. Jis parašė, kad yra Gintaras, bet tuo pačiu ir Gedas, su šeima.
2: Taip. Taip.
1: Yra toksai žmogus, žinote.
2: Taip.
1: Tvarkoj, tai būtent jis jūs sveikina su gimtadieniu. Sako, kad esate ne tik jo draugas, bet ir mokytojas. Linkiu, kad sukaupta išmintis ir gyvenimo patirtis kasdien įkvėptų ne tik kitus, bet ir tave patį. Tegul netrūksta sveikatos, energijos, gerų žmonių šalia ir naujų prasmingų atradimų. Ačiū už tavo patarimus, palaikymą ir gebėjimą mokyti ne tik žodžiais, bet ir savo pavyzdžių. Tegul 40-asis gimtadienis būna ne riba, o naujo, įdomaus ir sėkmingo gyvenimo etapo. Po pradžia. Linkiu daug džiaugsmo, laimės, meilės ir svajonių išsipildymo.
2: Opa, labai smagu.
1: Labai gražus sveikinimas nuo Gintaro, tuo pačiu ir Gedo. Jums skrieja Gintarai, buvo malonu perduoti, tai turbūt 3 dienas, 3 naktis šventė vyks.
2: Be atleidimo.
1: Be atleidimo ir pačia aukščiausia pavara.
2: Taip.
1: Tai linkime, kad užtektų sveikatos visą tai atlaikyti, linkime gero pašėlusio savaitgalio.
2: Ačiū.
1: Sėkmės, Gintarai.
2: Iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 19 valandų. Siūlymų į tarptautinės misijos Hormūzo sąsiaurėje siūsti Lietuvos karių ir civilių grupę pritarta. Sprendimą priėmė parlamentinis nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o galutinį žodį dar turės tarti Seimas. Klausimas varstantis skubos tvarka. Tuo metu prezidentūra sako sulaukusi Donaldo Trumpo laiško, kuriame Jungtinių valstybių vadovas padėkojo Lietuvai už tokius ketinimus. Susitikimas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu poryt Londone rengia Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai. Prancūzijos prezidentūros teigimu susitikime bus aptariamas spaudimo Rusijai didinimas ir tolesni veiksmai, kai, anot pranešimo, karinė, ekonominė ir strateginė nesėkmė patirianti Rusija nesėkmingai tęsia mirtiną karą. Kovai su kontrabanda ir kitais finansiniais nusikaltimais šalies bei Europos Sąjungos biudžetams vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują instituciją. Anot ministerijos tai būtų nauja profesionali statutinė tarnyba, kurios sudėtyje veiktų finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba taip pat prisidėtų pasieniečiai. Pirmoji Lietuvoje žaliojo vandenilio stotis šiandien atidaryta Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste. Uosto direkcijos teigimu projektas atvers galimybės aplinkai draugiškais degalais pildyti lengvuosius automobilius ir sunkųjį transportą. Planuojama, kad įrangai dirbant visų pajėgumų per metus bus pagaminama apie 127 tonos vandenilio. Uoste pagamintų vandeniliu prekiauti ketinama pradėti nuo rudens. Investuoti į regionus 440 milijonų eurų žada susisiekimo ministerija. Planuojama, kad tai bus investicijos į elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros plėtrą, taip pat viešai transportą, naujus mokyklinius autobusus, dviračių infrastruktūrą bei jungtinio bilieto informacinės sistemos kūrimą regionuose. Traukiniautojų diena bus minima rytoj. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Lietuvos geležinkeliai šią progą šeštadienio vietinėms kelionėms traukiniais taiko 90% nuolaidą. Šiemet tokia akcija skelbiama trečią kartą, o pernykštė statistika parodė, kad traukiniautojų dieną vežta per 33 tūkstančius keleivių, apie dvigubai daugiau nei įprastai. Tuo tarpu Lietuvos geležinkeliai skelbė suskaičiavę, kad per du mėnesius, kai galiojo 50% dydžio lengvata traukinių bilietams, buvo pervežta apie milijoną keleivių. Susisiekimo ministerija yra sakiusi, kad lengvatos atnaujinimas bus svarstomas vasaros gale. Jį įvesta smarkiai išaugus degalų kainoms dėl karo artimuosiuose rytuose.
0: Pasaulio 3-3 krepšinio čempionate Lietuvos rinktinės pradeda kovą atkrintamosiose. Moterų komanda D grupėje užėmusi trečią vietą šį vakarą aštuntfinalyje kovos su Azerbaidžano rinktine. Lietuvos vyrų trijulė laimėjusi D grupės varžybą žengė tiesiai į ketvirtfinalį, kuriame rytoj susitiks su aštuntfinalio mačo Latvija Naujoji Zelandija nugalėtojais. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 16, Šiauliuose 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 9 minutės po 7 valandos vakaro. Sveiki gyvi visi šį penktadienio vakarą įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad sulaukėme savaitgalio ir atėjo metas visiems atsikvėpti, atsipūsti ir atitrūkti nuo visų darbų, bėdų ir problemų. Ypač gero vakaro aš linkiu visiems tiems žmonėms, kurie šiandien kažką švenčia, kuriems birželio 5 diena yra ypatinga. Tiems žmonėms mes skirsime dėmesį artimiausią valandą. Toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga ir joje netrukus perskaitysiu žinutę nuo Vaidos. Brangus tėti, 69 labai gražus skaičius. Linkime tau daug sveikatos, ištvermės ir džiugių akimirkų. Labai tave mylime, taip pat sveikiname tave su artėjančia tėčio diena. Tave sveikina dukros Vaida ir Jolanta su šeima. Danutė siunčia linkėjimus, mielai draugiai Redai. Tavo gyvenimas lyg ypatinga rožė, kupinas kvapnių akimirkų, švelnių prisiminimų ir ryškias spalvių svajonių. Lai metai būna tokie pat gražūs, kaip saulėje žėrinti gėlė, ir tokie pat stiprus, kaip jos šaknis. Tegu gyvenimas tau dovanoja tik pačius kvapniausius likimo žiedus. Sveikinu tave su 55-uoju. Jurgita, šio vakaro laidoje nori pasveikinti savo brolį Gediminą su gražiu 60-uoju gimtadieniu. Taip jau sutapo, kad Jurgitos ir Gedimino gimtadieniai yra tą pačią dieną, tėveliai kažkaip labai gerai pataikė, tik skirtumas tarp jų yra net 16 metų.
1: Klausom.
0: Labas vakaras, Gediminai.
1: Labas.
0: Kaip sekasi jubiliejų švęsti?
1: Nu, kaip ir nieka.
0: Ar nusipelnės svečiai gero baliaus šiandien? Ar geras dovanas atnešė?
1: Nu, dar kol kas nebuvo nieka.
0: Dar tik tai ruošiasi ateiti?
1: Dar tik ateis.
0: Aišku, tai vėlyvas šiek tiek balius, bet aš tikiu, kad jis bus labai smagus.
1: Nu, turėtų būti, tikėkimės.
0: Tvarkoj, Gediminai. Noriu jūs pasveikinti su jūsų švente ir noriu perduoti linkėjimus nuo jūsų sesers Jurgitos.
1: Dėkui, labai.
0: Žinome, kad tą pačią dieną esat gimę.
1: Taip, tai galbūt, tą pačią dieną.
0: Galbūt kartu ir švesite šiandien?
1: Nu, kad neišėjai kartu švesti.
0: Neišėjo. Galbūt ne. Kitą kartą. Gediminai, jūs, Jurgita, sveikina štai tokiais žodžiais. Ne visada galime švesti kartu, bet svarbiausia, kad širdyse visada esame arti vienas kito. Noriu tau palinkėti, kad laišis gyvenimo etapas būna kupinas ramybės, išminties ir kuo daugiau prasmingų akimirkų. Linkiu tau stiprios sveikatos, kuri lydėtų kiekviename žingsnyje. Džiaugsmo, kuris niekada neapleistų širdies. Ir žmonių, kurie tave vertina, myli ir džiaugiasi tavo buvimu. Sveikinu tave su gražiu jubiliejumi, broli. Prie sveikinimų prisideda ne tik sesuo Jurgita, bet ir visa jos šeima. Vyras Nerijus, dukros Gabrielė ir Guoda.
1: Dėkui, sveikinimus.
0: Gediminai, mes čia tik tai paštininkai, mes čia tik tai tarpininkai, padėkokite Jurgitai. O mes jums linkime gražios šventės ir tegul užsikuria šiandien labai smagus vakarėlis.
1: Labai dėkui.
0: Gediminai, laimės jums ir džiaugsmo.
1: Dėkui, kad tik būtų.

0: Reklama.
1: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.

20 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje jūs vakarojate su radijo stotimi Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi penktadieninė sveikinimų laida Gera proga. Ir čia Vesta norėtų pasveikinti Gintarą jubiliejaus proga. Linkime, kad nugara neskaudėtų, telefonas nepasimestų, o akiniai visada būtų ten, kur juos padėjai. Tegu kiekviena diena būna pilna juoko, geros nuotaikos ir laimingų akimirkų. Sveikiname tave su gimtadieniu. Linkėjimai skrieja nuo žmonos, vaikų, žento ir žento tėvų. Eva ir šaunus kolektyvas nori pasveikinti ponę Neringą su gimtadieniu. Ji šiuo metu yra išvykusi atostogų, bet aš tikiu, kad išgirs štai šiuos gražius sveikinimus. Gerbiama vadovė, nuo širdžiai sveikiname jūs gimtadienio proga. Linkime, kad kiekviena diena atneštų naujų įkvėpimų, prasmingų pasiekimų ir džiugių akimirkų. Tegul jūsų energija, išmintis ir ryštas padeda įgyvendinti visus sumanimus, o šalia visada būna žmonės, kurie vertina, palaiko ir įkvepia. Tegul gyvenime netrūksta sveikatos, laimės, vidinės ramybės ir šilumos. Linkime, kad darbai teiktų pasitenkinimą, o asmeninis gyvenimas būtų kupinas meilės, jaukumo ir gražių akimirkų. Dėkojame už jūsų lyderystę, profesionalumą ir gebėjimą telkti kolektyvą bendriems tikslams. Su gimtadieniu tegul išsipildo visi jūsų norai ir svajonės. Vaiva ir Marius mums atsiuntė labai gražią žinutę, kuri yra skirta Daliai. Bandėme jai prisiskambinti, deja nepavyko. Jai skrieja štai tokie palinkėjimai. Šiemet linkiu vieno labai svarbaus dalyko – pagaliau prisiminti, kad gyvenimas skirtas ne vien darbams, puodams ir rūpesčiams. Tu tiek daug darai dėl kitų, kad kartais atrodo, jog tavo pačios norai stovi eilės gale ir kantriai laukia savo eilės. O tos svajonių kelionės jau turbūt pačios pradėjo tavęs ieškoti. Todėl linkime, kad šie metai būtų tie metai, kai dažniau sakysi ne gal kitą kartą, o važiuojam. Kad lagaminas būtų kraunamas greičiau nei marinuojami agurkai, o savaitgaliai būtų skirti ne tik darbams, bet ir nuotykiams. Tegul gyvenimas tau iškrečia kuo daugiau malonių staigmenų, o jei pati nesiryši pailsėti, tegul kas nors draugiškai spirteli tau į užpakalį ir išsiunčia atostogų. Su gimtadieniu ačiū, kad esi, gražaus tau gimtadienio vakaro. Relax FM.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Mėgokis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jūsk LT.
5: Relax FM.

0: 19:32 šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga. Ir joje Kristina nori pasveikinti savo nuostabiausią uošvenę pasaulyje. Jos vardas yra Gražina. Ji šiandien švenčia savo gimtadienį. Linkiu daug sveikatos, džiaugsmo, šypsenų ir gražių akimirkų. Ačiū, kad esate tokia rūpestinga, šilta ir tiesiog pati geriausia. Tegu kiekviena diena atneša laimę ir ramybę. Myliu be galo, sveikina Marti, sūnus Andrius ir anūkai, Lukas ir Matas. Simona ir visi susirinkę svečiai nori pasveikinti poną Algį su 70-uoju gimtadieniu. Šio garbingo jubilėjaus proga pabandysime su juo pakalbėti. Labą vakarą.
1: Alio.
0: Labas vakaras. Ar su Algiu kalbu?
1: Taip.
0: Sveiki, mano vardas Remigijus. Noriu jus pasveikinti su jubiliejumi.
1: O čia tokia garbė man iš ko?
0: Iš radijo stoties štai tokiu pavadinimu. Relax FM. Relax FM jūs nori pasveikinti jūsų jubiliejaus proga.
1: O.
0: Kaip oras trakuose?
1: Va dabar Vilniuje einame į Mamoto koncertą.
0: A, aišku, rašė, kad lyg ir į trakus ruošiatės.
1: Tai rytoj.
0: Aišku, tai programa suplanuota įspūdinga. Šiandien koncertas, rytoj diskoteka ir, žodžiu, programos tikrai netrūks. Ar ten galbūt Simona taip juokiasi?
1: Ne, bus Simona, bet ne Simona.
0: Tvarkoj, Simona jūs nori pasveikinti su jūsų jubiliejumi ir jos palinkėjimai štai tokie. Brolau, 70 metų tai ne amžius, o tik dar vienas gražaus gyvenimo etapas žmogui, kuris nestovi vietoje. Tu ir šiandien stebini savo energiją, jaunatviškumu ir gyvenimo džiaugsmu. Vieni skaičiuoja metus, o tu skaičiuoji nueitus kilometrus su lazdomis, sugrotas melodijas, harmoniką ir gražias akimirkas su artimaisiais. Tegul harmonikos garsai dar ilgai skamba linksmai, tegul kojos lengvai neša naujais takais, o širdyje niekada nepritrūksta jaunatviško polėkio, optimizmo ir geros nuotaikos. Linkime stiprios sveikatos, daug šypsenų, artimųjų meilės, smagių kelionių ir dar daugybės progų nustebinti visus savo energiją. Tai Algi, gal ir su Mamontovu šiandien sugrosit? Jo dainose kai kur yra harmonika. Ar Arnoldas ten toksai grodavo kartu su Mamontovu ir skambėdavo šis instrumentas jo dainose? Tvarkoj. Algi, gero koncerto, gero rytojaus trakose. Linkime stiprios sveikatos, daug šypsenų, artimųjų meilės, smagių kelionių ir daug, daug visko.
1: Ačiū labai. Simona nustepino.
0: Šaunuolė Simona.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje Birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
0: Relax FM.

0: 15 minučių lieka iki 8 valandos vakaro, toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga, ji po truputėlį juda prie pabaigos. Ir čia žinutė nuo Viktorijos. Norime pasveikinti Giedrę su 30-uoju gimtadieniu. Su gimimo diena tave sveikiname. Lai pildosi svajonės, šypsosi laimė, netrūksta jėgų, siekiant savo užsibrėžtų tikslų. Būk laiminga. Tave sveikina broliai Mindaugas ir Arnoldas su šeimomis. Krikšto tėtis Audrius su šeima Ina, Ema ir Eglute norėtų pasveikinti Tautvydą su gražiu jubiliejumi. Jam sukanka 30 metų. Tebūnie tavo gyvenimas šviesus, kupinas džiaugsmo ir naujų galimybių. Linkime stiprybės, sveikatos ir svajonių, kurios pildosi. Tegul kiekviena diena atneša ką nors gero, o kiekvienas žingsnis veda ten, kur tu nori būti. Krikšto tėveliai Daiva ir Remigijus nori pasveikinti savo krikšto dukrą Viktoriją su jos gimtadieniu.
1: Alo.
0: Labas vakaras, Viktorija.
1: Labas vakaras.
0: Trukdo radio stotis Relax FM.
1: Sveiki, malonu.
0: Kaip sekasi gimtadienį švest?
1: Nu, ačiū, gerai.
0: Visi, kuriuos kvietėte, atvyko?
1: Nu, tikriausiai taip.
0: Tai girdžiu,
1: kas neatvyko, kas jau pasveikino anksčiau.
0: Girdžiu ir tokio labai jau jaunimėlio yra.
1: Labai ir labai.
0: labai jau, na, jauno jaunimėlio, jeigu galima tai pasakyti, mažų vaikų girdžiu.
1: Labai,
0: yra.
1: Taip, 2,5, taip.
0: A, tai čia patys tie baliauninkai.
1: Taip.
0: Miego šiandien neis anksti. Mes jūs norime pasveikinti nuo jūsų krikšto tėvelių, Daivos ir Remigijaus.
1: Taip ir man jau.
0: Jie mėgsta tokias staigmenas daryti.
1: Aš jiems mėgstu.
0: A, tai galų gale sulaukėte ir atgal kažko panašaus. Gražų sveikinimą jie jums yra parašę, jums netrukus jį perduosiu. Miela Viktorija, linkime, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, šypsenų ir gražių atradimų. Tegul tavo svajonės drąsiai kyla aukštyn, o gyvenimo kelyje visada lydi sveikata, sėkmė ir meilė. Taip pat ištikimi žmonės. Būk laimingas, stipri, neprarask savo nuoširdumo, paprastumo ir žinoma savo humoro. Taip pat ir energijos. Mes tave labai mylime ir linkime gražios šventės.
1: Ačiū labai.
0: Tai Daiva ir Remigijus taip pat prie šventinio stalo?
1: Ne, jau jie buvo pasveikinti mane vakar.
0: Aišku. Tvarkoj, na, mintimis jie tikrai su jumis. Buvo malonu perduoti jų sveikinimus.

0: Jums linkime jums gražios šventės, Viktorija, būkite laiminga ir tegul tas mažas pilietis ar pilietė auga sveikas ar sveika ir taip pat viskas jai ar jam būna gerai.
1: Ačiū Jums labai, linkėjimai mano krikšto tėvams.
0: Sėkmės, gero vakaro.
1: Ačiū Jums taip pat visą.

0: Vos 7 minutės lieka iki 8 valandos vakaro ir šio vakaro sveikinimų laida Gera proga jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems, kurie jos klausėtės ir joje sudalyvavote. Linkiu visiems gero penktadienio vakaro, sėkmingo šeštadienio, puikaus sekmadienio ir tegul visas šis savaitgalis jums būna labai turiningas ir įsimintinas. Gero vakaro visiems ir geros nuotaikos.
1: Relaksas.

0: Reklama.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Informacija apie Ukrainoje galimai dingusį lietuvį karį tikslinama, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Žiniasklaidos duomenimis teritorija, kurioje buvo 25 lietuvis, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Nuo to laiko apie jį nėra jokių žinių. Atvirą laišką Putinui paskelbė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas siūlo susėsti prie derybų stalo ir nutraukti daugiau nei 4 metus trunkantį karą. Zelenskio raginimą Putinui pasveikino Europos Sąjunga, Jungtinių Valstijų, Prancūzijos, kitų šalių lyderiai. Jūrinis dronas šį rytą sprogo Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste. Šalies gynybos ministerijos teigimo aukų išvengta. Vėliau Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, jog jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Parašus reikalingus inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro opozicija surinko. Galutinį sprendimą dėl tyrimo komisijos teigimo priims Seimas. Norima, kad komisija atsakytų į 14 klausimų, kurie daugiausia susiję su politinė atsakomybė. Kovai su kontrabanda ir kitais finansiniais nusikaltimais darančiai žalą šalies bei Europos Sąjungos biudžetams vidaus reikalų ministerija svarsto steigti naują instituciją. Anot ministerijos, tai būtų nauja profesionali statutinė tarnyba, kurios sudėtyje veiktų finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba bei muitinės kriminalinė tarnyba. Paskelbti naujausi Michelin gido įvertinimai Lietuvoje. Po vieną žvaigždę pelnė 5 restoranai. 3 iš jų žvaigždės išsaugojo – tai Džiaugsmas, 1918 ir Demo. Žvaigždės gavusiųjų sąrašo naujokai yra Deep Roots ir Red Bricks. Šiemet Michelin Guide sąraše iš viso atsidūrė 31 Lietuvoje veikiantis restoranas. Dar 8 pelnė Bib Gourmand įvertinimą, skiriamą maitinimo įstaigoms siūlančioms aukštą kokybę už patrauklę kainą. Festivalis Myliu Palangą vyks visą savaitgalį. Kurorte suplanuota daug koncertų, gatvės meno pasirodymų, taip pat sporto renginių ir veiklų skirtų šeimoms. Rytoj virš Palangos jūros tilto vyks reaktyvinių lėktuvų šou, o poryt specialiųjų tarnybų pasirodymai. Tuo metu Nidoje vyks tarptautinės būriavimo varžybos. Iki savaitės pabaigos Kuršių mariose rungsis daugiau nei 50 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro. Matas Buzelis Lietuvos krepšinio rinktinėje debiutuos šią vasarą. Tai, kad padės rinktinėje į Liepą vyksančiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse, anksčiau patvirtino dar du NBA lygoje rungtyniaujantys lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jekučionis. Tuo metu Domantas Sabonis tebetėse reabilitacija po kairiojo kelio menisko operacijos, todėl rinktinėje padėti negalės. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija, temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Top 15. Antra vieta. Lik pribarta smėlio. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Top 15. Pirma vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

Palis artimiausią naktį daug kur, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Temperatūra bus apie 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpai palis vietomis bus apie 21 laipsnį šilumos.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

0: Kalbam apie kiną.
1: Amerikiečių televizijos prodiuseris ir serialų kūrėjas Davidas E. Kelly yra labai produktyvus ir mums yra padovanojęs ne vieną hitą. Be to, jis yra laimingai vedęs garsią aktorę Michelle Pfeiffer. Ir štai po 30 metų santuokos jie pristato bendrą projektą Margos Got Money Troubles. Ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka viena sėkmingiausių jaunosios kartos aktorių Elle Fanning. Na, o Michelle Pfeiffer šiame seriale vaidina kiek paplaukusią jos motiną. Tai istorija apie vieną jauną merginą, kuri studijuoja literatūrą ir turi rašytojos ambicijų. Ji užmezga romaną su vienu savo dėstytoju ir šis nuotykis neapsieina be pasekmių, užsimezga nauja gyvybė. Jaunas literatūros profesorius labai greitai prisimena, kad turi žmoną ir vaikų ir palieka jauną merginą pačiai tvarkytis su savo problemele. Merginai su kūdikiu tikrai nėra lengva rasti gerą darbą ir jai sunku sudurti galą su galu. Vieną vakarą tiesiog kvailiodama ji susikūrė savo profilį platformoje OnlyFans ir ten bando pataisyti savo finansinę padėtį. Kuo jį ten užsiima ir kaip jai sekasi, galite pažiūrėti platformoje Apple TV.

0: Kalbam apie kiną.
1: Zendaya šiuo metu yra viena populiariausių jaunosios kartos aktorių, kuri labai atsakingai žiūri į savo karjerą ir labai atidžiai renkasi filmus, kuriuose nori filmuotis, kartais atsisakydama finansiškai patrauklesnių, bet netokių įdomių projektų. Nevengia jį ir mažesnio biudžeto nepriklausomų filmų, kuriuose galėtų pademonstruoti visą savo talentą. Šį kartą pakalbėsime apie dramą, kuri taip ir vadinasi The Drama. Čia filmavimo aikštelė ji dalinasi su garsiu aktoriumi Robertu Pattinsonu. Tarp kitko, ateityje turi pasirodyti dar du labai stambus projektai, kuriuose jie kartu vaidins. Tai filmo Kopa nauja dalis ir labai laukiamas Kristoferio Nolano režisuotas Odisėjas. Na, o filme drama jie vaidina labai simpatišką porą, kuri galų gale apsisprendė iškelti vestuves. Kai atrodo, kad viskas jau yra suderinta, šiek tiek įkaušė, jie sužaidžia žaidimą, kuriame turi papasakoti apie patį prasčiausią savo gyvenimo sprendimą ir patį baisiausią poelgį. Zendajos heroja papasakoja savo istoriją ir po to viskas kardinaliai pasikeičia. O vestuvių pokelis pasisuka taip, kaip niekas tikrai nesitikėjo. Šio filmo tikrai nerekomenduojame tiems, kurie ruošiasi sumainyti aukso žiedą.